0: Irra di un Mozambique, misora cho Cap Delgado. Nyo kilati kivale mwala fulaka kwenyo nare ne nkuna ninyo. Mahokwa na picha na chuela na himeria ni yomwacha mwanene kintikinya yomwacha mwanene kintikinya ninyo haulipane malaku. Mukera mwanu kilati na kuna nini panchaka wamala mali hakuna ninyo wano mekenyo na ulipela kanu kati uko 3 hora ni mnotu miloko mili nuwa minutu moja nina pankela ikuru ni wihente ko moja va varadio Mosambiki imsora Joe Cap Delgado nolombere ni wikulila worera wakati kampa tokola ni nkale ni mpento mwinchi mwikulaka radio Mosambiki nihi ni kulile ngorera radio Mosambiki. Basi ninghala wana wonte kola mo va radio Mosambiki ni hina ulombere ni wikulela warera.
1: Ofundi ni makalelo e kurwano.

Mavrana Radio Msambiki ni homake la mradi moja mwana mwantiana o provincia ya Cap Delgado wakati unawapingale mpela umwewa miteko chimvarawe mpaka uko mahikwala ni miteko chikina kuchino kulela uvara miaka chinoa i provincia ya la yo Cap Delgado wante kola unholelia ni minasira dalfo mikrofone umakinane Ernest Imposto hii na ulatulani kwira wikwela uwarela

0: Radio Mozambique nire wolutani ha Zambezi yango oni yasa wampulo Cap Delgado. Bon dia.
1: Bon dia Radio Mozambique.
0: Salama msina nenyu mapureshena na muta funyenyu rame waya telefoni.
1: Lele bo tikela usheni umari ushalawa ba iru ya wana mina wampula.
0: Awo usheni awo mone norama purasheni.
1: Mone kinaro wala amara karita ni amhano tina ramus.
0: Arivai.
1: Papa ni tani amari ushawao.
0: Arivai amari nyo.
1: Mama. Lape.
0: Amari nyari wawi.
1: Arriva Rupatriva.
0: Ana we havenya la vulen rati unitata.
1: Are aro kale covero.
0: Nenyu kama usenre. Wako he had wera mo venya.
1: Bakero wa deja kawera venya, ya kuse kuse, yo ne ke sai wento, amata ka karam.
0: Morning, kina kun rama purasheni tata.
1: Ayo.
0: Hey, morning, kina ku.
1: Morning, kina ku onro apatani Nora Francisco Montasio Semacario Baristo Batista, Ansewe la San Lorenzo, a Constantino Maru, a Catolio Piquera, Tio Flertur, que nava jamoni, Janeiro Pampuelao, a Putul en Rua Telino Manuel, Altura, Ernesto Cirola, a Selmon en Tulino, a Santa Caixaki, Kawa hema para kuli chelo shaviro mremo rebaga da mwara we atino umupalya ka phenya a wadan wana wu manene wa kapela reta aitiva shela she hataina a finish prep to silence Ernesto a
0: orwetaku areneta kwalikari 86-50-50-88-88, número de Kinako, 85-032-98-30, Caripo. Salama. Zina Naya?
2: Sim,
0: eu não sou ele, mas sim, eu estou falando. Mas eu
2: não
0: Moni, Roma Purushen?
2: Sina nuni ya lia ba.
0: Esalamu jenroa wawe.
2: Patangu yopo chwa kinala haya kara toyo na lupistu. Kimboa kiwana kola mimosa, adisha, potensia, fidensia, hivo. Kizinye toko wana mwesi ya uu, alu watika kufanya mwana kaiba. Kimusulu wa kafina. Kiyo to kwa mwama teka pwene mwa kwa kandila. Kusewa kwa kwa mwa. Kichike kwa to kwa kwa yuwe. Kwa pwene kulu waka. Kama ano. Kama ala petu. Kwenye ato waka petu wene. Manu sawaya. Kimu. Kwa mwaka. Kanita. Kivenye kwa na miyepe. Kwa pwene mwana uwe. Kama ano niyapa. Kwa kwa kwa shumu kwa uwewe iwa. Kikalo wa teba waka kwenye kwa sali kutuwa lanaka. Kama ana esone, kama wapa iwe, unu wako maa yohani, yohani. Sima visi nye ala, kipa wela na wangu kipa wela. Atu kama liyo kinazi hakini naso kikata.
0: Asante, na wasu kurela ni?
2: Tako, chao.
0: Chao, naringo wampula, ukati wa 4 hora minuto miloko, milinua minuto mchese. Bon dia. Nrelinya nyobondia?
3: Bondia, takurati usandiki.
0: Jina maporanda fulenyu, mwone nruwa maporoni?
3: Kinda udawa ujimcha, usanja, unari, usema metuji.
0: Mwone nruwa maporesheni?
3: Mwone nruwa za mpaka wapuanu wakava, istanamu cha hafa nyeche amaraka, alimankati, na hata anachaka, maari ukampu, atija kampu, Salimu kampu, natifa kampu, nkati kampu, kampu, binti kampu,
0: Imposto campo, imposto, imposto campo, nasere campo.
3: Antumani, na anda mwaka karimu kati mpesa, na mwarawe, mwanaipi, na atu ankitulo tele, hindi ya kamulu kwa daka pintani mwanayani mpesa, mwana kama kubaje mwina. Salamu kikwa kikwa kama mpana kama zango mbuli manati, na mwarawe, akuma yanga mbuli manueli, kazi mkwaba, Diofilu, Kustantino Mariu, mpaka Samueli Mangongo, Saidi na Ambula na Ambula, Mpili Bakari, Unsikwezi, Unipeza cha mfanyi Katiali, Miguel Cadela, mpaka unatuko cha mfanyi Kirasidi Antoni, Narima Munakanyi, Nisimu Mkatimu na Amara, Asa Anaya, kwa kunatuko Tajiri, Manchila Katajiri, Mwanahumu, na Anwani, na Asa, na Amarawe, na Asa, na Hotele,
0: Hosokurela ni mtabu

0: Radio Mozambique neopia ukomoni wa humwake la rame. Bondia mone nruwa mpaka vai wapachara nchina?
1: Bondia Radio Mozambique.
0: He, nchina mone nruwa mpaka vai? Bondia nchina mone nruwa mpaka vai?
1: Kimwata kwa mpula, sina kakiniri wa Elisi wa Manasili.
0: Karibu.
1: Salamu yo pachara kinavi nili humara kasel masani ama moki ara mara silimu na ye na papa silimu ana kata misitu artimisi mpanya ne wana mara wale ati ahasani wana mara u na atakaliwa papa kakuleni na tute na ningwiri ya narati Mozambiki ukatiola wa mikotika
0: asante ni hosu kuredani.

0: Quedó mal, bacán, y yo creo que no lo te sacaba. Puama, papelela. En huela, ombagarila. Bagarillo distrito yo sanga. Ay, o culpa vale, güera, mlupa no. Ana mira asante, ana mira aroka, paholo. Uluma na nene vate na lugarahu. Ano to tiene ale que la cara un pani, que na ko hawera. Mahakilil la sheni güera mo teliwa. Kira mahakilil le güera ayña arimela. Alanto wakula yende wera. Kamo ulusani. Nuko miyo kano tunani wera maki tenle. Kinamutapunya telefoni katapunya raka amuna ina musaya. Yemelele nteli na. Kako hake wera. Ya kalilele sheni onamangoso esuwelaka wera. Atiana ala akana na aya ya. Anto wakuliwa keriwe kula mtu yokala ni ye emusevela. Anto atiana ala mika kona karu sisa kina ahia. Masika ahie erene ni erukulu ya mweri mmosa. Anto etu ekiwihendo wera kilepeke papele la tila. Mahuku oma lihera ala atiana ala ankalaka oko upopiha. Mara ya mutapu nye telefone na ko upopiha. Ko upopiha ka wera ni hokole ili nteli. Kereke toko. Kona nariha. Wahi atiana ala. Mwe mara kami yako wani. Kihahi ira itu sotene. Ukumele kulushau. Elon sole, manta, ni tusikina. Kere kisai, virilili ki deli na, kivinyene vate. Komaliha, ngano yo hima todimio anaripiha. Ayo. Kino hukulero soma, karo soma resumana ele. Okala to, wahenta ya nene sinu. Masomelo olelewa. Mana ya osivilesha mamwene ni alupa mniwili ni programa ratas. Sina naka anarayipiha. Kinkala mtutu wa mbagarilo tshititu yosanga. Mahilikini lewa kaha atila tiana amosa kina mwalana. Mwemara kave kila kanteli ina atiana ala ya hima wera. Ya atiliwa ni anya ya enarimela. Erimela karo anya ya kantuna to oteliwa. Ureriwa waka miyo. Enake mira wera ka teliki. Vaholo wawe kan teli atiana ala enake kushira wasiti taya uwera ala e wasiki anamangoso anteli na hu. Ni tila nakaru atiana ala enake lila wera hiko ni nifate ya kalaya ni huko na ti na namwana ya. Yulumakaru sisa naruwa woliha empa nindivila wa mwerini. Baholo ovira mieri ni kalaka nipuro ni mosa. Anao mlupo na mosa, atuno suwele nipuro ya kalaya tiyana ala. Wawira mlupo na ula, ni hukumaneke, ti anene vate, ya muhihe. Okela empa na akona ahon. Masi mlupo na ula, arinja ya atiyana ala, mana ya ntelina ya atiyana ala, kana mwalani ungwe. Ya rogi lilaru wera aya ya arimela. Mwemara awia umlupa na ula, miyo ka arimpani, atiana ala yanki kotiha, ukumela vate. Masi tusotene yulumaya, mana ya anene vate yulumaya ni umlupa na ula, kamu iwa. Mahulu uluma umlupa na ula, anamwera asante, anavinya roka. Eke lakaru mpani kina kwa hatiana ala wera ya hakile lila ni wera miyoko teli wa. Ala okakula yendre ya mova okilusa ni woko ya gilenle nkatela hinata punyira telefone amunna ya ni amusaya athiana ala wakuli wayendwera kula mtu yokala ye musivela masinto mikona karso sotene yakinahi athiana ala masikahiye erene ni muriti omweri mmosa anonto etuki wihendu wera kilepe kipapele la tila. Mahuku oma lihira ala athiana ala nkalaka opo oko opo piha. Eriki wera nihana nihokolela naka. Kinko haka wera kuhone na riha wahi athiana ala. Ero okala ni muriti. Masika havinya kuwani ukihahi era sotene yekumile parato, yekulushau, ilensoli, manta ayo kereki sai sotheni yakinopo pihiwa kaiya gidna toyo hima timiana ri piha kumela sanga ayo tokuni vindahni makawere papelela na huluma masinona wera so khala sa hanle kana pi hewa golasi arantu wera na kabihirika tokuinala Nili uye na amwini ana bazidyo rera. Amsa na amwini ana lusha vilela. Ayo, apuru sore yendewera noni upanya. Sabira minutu mloko. Mpuma minutu mloko. Apuru sore Rafael Jose Gashbar. Nereke wawe herera. Ana bazidyo, salama.
1: Salama. Kahigini amwini na Fernando Dama Shusheli wa Iralaya. Mutego weta Iralaya. Ni aletu ya aruye atokweni ela po ela. Epapilu ela ni hiwa. Opachera ginera imoni ati anuwani. Na shikwaka omteku na otene ene. Na amai owani lapo kiyari waka wani pepe. Epapilu ela ehiwa nyea sane ene. Va anaripi haala epapelo ela ehikushirina mani. Epapelo ela etokotoko ela. Mashihikanile tokotoko. Yere nariva ava anaripi haala. Na hereke wako hawera naripi ho. Mdopa na wiyo la muhimanyu wera sotene. Aloko lilawe kamu iwa. Puruke nyuha mlempe mpapele ni mu itu aloko lilawe mlopa no. So muhimeno wera amu hela asante. Yela muhele nilawa asante ela. Nyuka muhime. Komu kamuhime. Mamwene kandere munu no tapule papelo ela. E papelo ela anaripi hanyuwa mwalempene mwolepe ditu. Yopa jera anaripi ha. Kino maha kushata tinyu tempo ya kela uluma yuwera epa. Kukala kinona kuwani wekahi kini kino maha kusha. Bayo pachera amai ala. Ateka. Anaripi hato. Moteke liwa. Amai ala ateka veli. Amteke la ripi ha. Ateka omuiva mlopa no pachera athendiriki aha kuiye. Wewe teka iwo iwo. Yala maa yene yala oweha wakava omone ya nakoso mpuwamu. Urugana ripi hanyuwa mweruwe ruwera epa nyuwa kova wolusani. Urge sopa kasanyu maapaka anyu maapaka kama ayi ala. Sariso wate liha mrima maayi ala ya chaya na musawo. Tivoye raya wera. Miyo mkino lela ni yowo lela ni wapuruke kova wolusani. Yela kova wolusani lela. So kada sinhima ya itu sinjipade. Kova wolusani ereseta mungu hanyu. Kova wolusani tadiveshi miteko sova rasanyu vaate vanyu. Tiva maya daera ya kova wolusani. Meshutuma totra manera ama ayi ala. Shivi haa weha mpuwa nimo. Nyupapa vayo rerela. Nyuwa mtumtoko eni mosuwela. Okala na atu. Okala na atu. Nukala niwa mosuwela. Turaya vawo baba ngwehe sana. Sana ama ala chivi ha upacherani. Nyoto baba ngwehe sana mawe ama ala sana. Nito yo wolela ni nyo baba va. Mota mukale loyola muendranyo muhimelo papelo ela. Mwahisuwe lani. Mukala mneranyo mwone mholo mmo. Mashiore ra kumu mamwene akala mumu. Nota pula epapeluela etokotokuela komu mameni kandrere akale nere kontribuiri kito mkipi umo epapelu eneela. Miwona wakava ama ala shivi ha komu analusha arivava apurusora kashpare arivava sotene yon nota pula wakava herre apaba analusha.
0: He. Ayo mara ela. No wa kila profesore Rafael Jose Gaspar mpua mwa e programa ratasi. Analusha Ismanele kana kanleva Musa. Ismanele na metu hea wii. Kahere ke ahi wii papele la wavori ya murimero eno mata.
2: Asante. Yopa kerariwa makolo ankumana naya alimuulumihana kiulumihaka ashara kawa matayo na namwene ene otene imamwena rimumu kerakai salamu iyo kihari walaka ana aliyu opetra teoru ya kare salamu mulamu haka aungeni yo wakare salamu iyo antokotihwa awo anuwa mwakulaka ya radhasi olele mwakulaka awo Amwene anna ipi muranyi papele lela ni mwero hokolo shera. Nka haya muranyi wa muhule rati yuvo. Papele la muiwe mnikavihere. Ayo. Oneru ya vatelaniwe onkuma omusi. Omusi wa mpache raya utelaniwa wa iwe. Ata mwalamaliwe ayaka kanimala. Amlamu apapa jele enere kalaka. Amai ala. Ayo afali yari neriwa ayo afali yari vale kere yano njema aka oshupa. So tene kiende herera. Iraka ova wapertirini aani mahimeriwa himaya mwena napasili orera wiki ya avala ya wani uona wola. Enamu yala kinako wapertiri kere ela. Mejopa jera utela ni huu onkala oko hatoko. Baba le kinkela akavale mwatu puka akalama visinyu baba o. Yala tia nade ahiteledi waya eheni. Envira eheni. Arina mteto heni. Atwale enolela.
0: Ohinayo tela wa.
2: Ohinayo tela wale. Mm-hmm. Atwale no himera were mashiyama ya wo. Mnoi huwa na iteli waka wa wo. Ampaka tila tila tila paka wa. Mwawiriaka. Muroke. Mutu aroka vale, aroka ito tontalene wera mi vale kole liwa. Ampaka tila tila mpaka wa. Wapiaka wawile kiyele twile. Wakela wana kwa rejele kai wala kele. Enkala yorela.
0: Oneruwa vale wera watunako tilo pachere kito kuhotela.
2: O hotela. O koha koha toko.
0: O koha koha.
2: Kwenu waso mwona wene hikiti ikindo hotela wani wewe uro watakata. Anaripi hala miyo enkitiki ni hatila. Ntelina kera na arowe liwa ana mankozo. Hayaka ana mankozo, yaka ana mankozo. Ya mwona ya mdopa nola arwaka ulumaka na ati ya nara wako hihi maketu. Ya ave nyai okela wale ana mankozo alawele kona kuwale tila tila mpaka vangu. O warimu aso venya pahingu. Ya nendreni wasa ovenya hirowa ana mankozo. Ahatika ana mankozo. Yopa kireyo na ripi halala. Na ya havenyo kila wale na mrokura ya atia na alala weru wani weko naka tila ela. Ateka. Ota alveshi na ntili na hana kandide na mankoswe. Yari ya uya ari mweru kumana pahi.
0: Oye papele la yohima wira yaro wa mpaka wasititaya. Uwira ale iwasika na mankoswe. Wana ya akala na mankoswe.
2: Kaya kini ntona ripi hale ya rongwa ya wana mankoswe iwe. Emara venya ya aro wa wana mankoswe kule hima wira miyo kinuwa venyo wani iwe. Amwara kala ela mpaka vaa. Yeye, ya harongwe vawo, ethwali yetu kwenye yeyo. Unasi wana manko osole, ina ilo saa kumelaka omalo, hiyo va nsuwele kewona, nisweleke oweha. Kula na mangosa we talweti tende. Na mangosa hawa neri wa wera nipoto. Ovala nipoto. No kuma kuja kulihana. Ila mpaka wa. Mesore ila pahila mpani. Amele atweli yao. Kana mangosa. Na mangosa mwero virawo.
0: Nimwera uova hepiro.
2: Amwera uova hepiro. Wera mwere keela. Ana ripi handelo ayo movenya. Moko hawera ikoteka. Kahinja katia nala. Atia nala hamutenke mvenyanyu. Mvukundesa mkatani. No mwona kana kukule. Atuwaka yotu wabatibale. Hiyo nuramaru olo wababa. Wewe onoga wera ii eniki bane. Nyugwe na wemuri mwero vejo. Mwamoga mropana mkwenyungo. Ala maya ala shivi ha. Hema wana basidi orera. Amaya ala amupaka na koso. Na amusa amuna wona hichala charakaru. Ari mwasula mrokora yala wera mrokora kala ala murima ayo lola. Akata levavi. Wasi vela. Waki nino talvesha kana namu ni kata mwala papa mkina. Ashto amusa yao enato mwanera. Mapake lwa alala miyo. Enikiripiha vati. Neraka anaripiha ndelo. Kamutenko ovenya mvukundesa mkatani. Munako hawera kiroo teka hii. Kahinyera kani irukulu. Ani hamutenko haya nirukulu. Yuprukane na za tenke. Ya kupandi wera miyo wako kani irukulu. Ya mori timihanyu wawo. Uwe mare ya ruya mlopa na mulu mena kipopi ambayo ya amwe la uwele mesharopa na atiali ya kitende. Ya ruenda ya minki suende. Ni wako heke uwele miyo kwa hoteli ya kahokwa. Ala mkumela wabini. Mwoneke baba au. Opeke enda uwele miyo ayi ya kahokwa. Ulele andro ayi ya atendali. Baba au. Osuwe la wona baba. Mwana venyene. Kirituka mivilela. Kama la kivenyaka nkatike lao.
0: Ae, mana ya tiyana alarimwera wate ya.
2: Alarimwera wate ya, tiyarimwera wate ya. Kantino perte sote sene.
0: Sote lo se ya. Sambahu kwa anu.
2: Oh.
0: Anate ya tiyana.
2: Anuwa wa yana kwenye, materiwa vale, maseke litimpe. Oteriwa wale materiwa, litimpe, maseta vate vale, enari wina narisha wa hiti ya nao.
0: Apursore, salama, ismanele, tumaruma chuni, mawiye.
3: Miteko.
0: Ona irubi wahai tu wanene sene.
3: Wewe na heta nene sene. Nihona ui muluku ani kavihela. Na rubu wini washivandira. Omalilo nene. Omlalia Yesu. Olalia edini. Wera Yesu la akaleke okela muholo. Majina hona itu senchipali. Ni maitu wahu, na mpanya mai atukiwene minipaso utakala erukulu ya yaka, ya nyeri mloko ni taro. Masi mloko amva hapatari, anayara. Na mpanya kina yeo mwanamwane yaka mloko ni itanu, majuona wawe uo, kiwo awe hawe. Majimluku wa mkavihela. Usuka wika kula kaseyo na heta nene ntika nene sene. Vana azaza metelo wii nikileke mipantu mikina sene. Sobele tudu nintuna pio omitande. Ulumihana muhaku, antukoni ulumihana hatutene va salama na vilela. Salama. Amwene na dama jia na orera. Nili otene mu. Na baina tao i. Miteko watela. Ahe. Nikuwa naka. Kora shela mashi. Uye. Kinkela wakopela wamu iwasho atieyo. Mwona uye. Wava mashi. Kiwelele nene sene mumhule kipahi. Radio ni mu iwansuno. Uyela i. Ahima ele kaikaili. Shia makoto otene. Emoni muluku ajaliwe. Miyoko hiwa epapelo elankinona woko leo. Purikashito kwenye ala huluma. Katuna aka huluma. Akaka mwano. Ashito kwenye neriwa. Akaka mwano. Katuna aka olokololeyo. Tieyo elokololiwe. Kuhiono vala vela. Majimiruku hiyo. Saka nli antoko soko na empa emoha. amwene na dama jiyo pachira edunia ela epotokongwe mohani wotha. Wotha upotokola edunia.
0: Edira enoti wela ero kawero bari wa mutumono bai. Wahi tonone ela.
3: Wotha uwiha nguowo. Vatokoni weyo na mwariyo. Unamakela wotha. Mtiana wotha. Mlopa na wotha. Ntoko noka wantoko uo. Ou mtiana wotha. Mlopa na wotha. Ou mlopa na wotha. Mtiana wotha. Ntoko kaninke lotu. Nakale dunia la ya wasuwenle umsoma Bible ya himaka edunia pukatakanle mwaha wotha. Mahukwene yao. Edha yalo kotiwe. Mjegela. Mpakolelo vani mkwahu. Tumpanyani ya miyo pachira otali hava olela epuumba yeyo eni mhunle radio wota etuyona nara. Yala matelefona alala kiriwe no maputu nno mhikanlo maputu. Kiriwe nno miyo ndo kimpanyani omata mhikanlo mata. Miyo ndo kimpanyani anto dhana ano kirimpiro ni mhikanle wota etuyona nara. Amayala apachenraya. Abajenre wotha kahimale kai kai. Yela ke mlela kankwayo lola. Mlopano na atuno la wera. Ana mayawe. Ukumaka tula tula tula. Kateliwa alopana neta mumu mpaka mumu. Ola aikaleke. Chete. Yela eweke shwa. Amsuwelo tawa.
0: Ayo ahikoneke nshirishiri mmo. Ekatane rini wawa au.
3: Majale ya huli hawotha. Namotha kankelo tai. Namota himweru weyo uvilela kankelo tai. Muru kwa we onkala weva. Nta tumpanila we antu kumakolo ala talihaya. Ama ayale na mtu osivela umlele ke kai kai. Uwa mwona wera mlopano ulo kisivela ke mna mtu na yola akale ni miyoma hukuma jipad. Umlele ke kai kai. Uopihe, uopihe, umlele ke. Wera miyoma shi mnikone la nyuva mkimwana mwane. Miyo ntodha mnikone la nyuva, kiro kiro kalaru, anamwane kukukala na eli, mashankala na anehe. Mashi ala maya ala, ya anvira uwini, wakaya anvira li owito. Tila atalihe amwene anavilela, eriki wota kawo mutu, ompia vale, ahina kuha kuha. Wera etwe nene ele mkumela vaini. Otela, nakala mtu utotani. Atwano otali haka ninko otako ole. Otakwa suwe nlaya. Ya hisuwe lano mkusha mwano wa hola. Dumpeni la we. Mtu ahinae. Uiwolo inhamu utelani. Unamuhi kanilo tela pahini. Nakala mamite koni. Nakala mavaini vawo. Nakala mnakosoni. Weyo hinae wolo wa ukuheke. Wera. Vava ama yala ukumaya tui, wari tui, ukanle tui. Ore ya rambrimo ni mwapanya.
0: Elela teni nerahu nonahu apursori. Atuwa nkalava uha. Atiana na alopwana.
3: Nene sene.
0: Masi atiana wala alopwana. Anoroa wasa ni puro vale. No upane la umaka wohale ila hata alopwana. Hata tuwale ila atiana.
3: Nene sene.
0: Unaolikana ili tuilela.
3: Unaolikana wasento kwa ila nulu mahilela. Se ni hima hiyo. Uipangela itu so ikalati. Se vawo. Unaolikana otuka mrindi. Unatome ya vale. Unakilati vati mrindu ule wapase ya kawai uwe. Unopita mnena oyo uwe. Mashi mrindi uotuka mnena oyo uwe. Oyeva ikuru. Oyeva isharia. Ya watu oteni mpaka seyo. Ni wita na atu oyeva isharia.
0: Majibu sio lake wera wakala ni mtu le yake yake sene.
3: Mhm.
0: Tomu itaka.
3: Mhm.
0: Ona tuma ni puro na umaka. Tomu itaka na mulele tuso hisuani ya.
3: Amwene olelo va ni hukuno olelo na antoko va ni shukureke. Ni shukureke heni. Amwene na vilela mpaka lelo na va amala yake yake sene anulu vala ni linki naya.
0: 77 ndaya
3: hiyo nulu mahiyo ntambe nulu vala nikuva naho mwa hawa heni mwaha uolela na savate yele pumbe to kwenele akala ashitiana anjipale amperuwa na ashinkwaya weyo leno theliwa oneta nu hitheliwa osole ke ro kumaka khoneto holo nakhala nakosi yantu weyo nakhala nakosi yantu onamkusha muthu ohimsuwe legeni ukumawo kunkela muholo othela ebahaneke sharia nu othela emuyithane ko hitheliwo lomkilathi omlela sharia somalo enoni yawa sinto koyela ela amayala ala yamnyikala artigu ala mwaha umlokotha mwana mwamlokwana yana veltile ka thalihaka wi atata alala ena mwamayala ya sivenle okoha mhaku tata kuna zoloyiwa empupe ya shinene nitokakela owoloa epumba ya mayilela eri epumba yo ikhalatiye yotho ya mwipithatho mlokwana olomlela esharia usuka wi loko nenenno khawan loko wo
0: andonto kakela hava telefone era mtapunya ka telefone kwa kamusa awera i atinyo i asiana la akhala la lopana thunyo masu wela
3: asathwawo
0: ayo ashatu ni wita na hala ayo
3: loko nenenno asathwawo ya kanla shatho amkhumelela muhana mangoso ela mashitata muilipihe anene rutwiyo lelo baba numa lothela wa manle ha ha ha mpakona khalava dumphenya ni yawo ela elela maji hapo thene yakhala anakusoro a
0: mana yaba amayala ampakiwa epotha yo wana muhakuvate bawo
3: ahe
0: dimana nkhumelela yala yala thodemelela kanthelina
3: ainda amunna walala nathe yahutila ela enzeshi yokela omlige aneha ommana rame omkohana mangoso animkohatho mwamunna yamthiyano lola aleleheni
0: Amwipitia.
3: Wewe una yupi huruhiki wana mangoso?
0: Ana mangoso ali.
3: Yuna.
0: Tiri ni ruwele na mangoso nkala tata muthu.
3: Agora.
0: Irwe gore na tata muthu. Hata ya mpano no le.
3: Nene sene.
0: Ayo.
3: Wela yo yo kipe thukula wa kwana itu ya.
0: Amakuwa hiyo musulihu. Mwari huo.
3: Ah.
0: Ana ndo yotomulele khomo.
3: Tata mna ona lopana ale shikela ke kela ka we shikela ko male yuluma ka ithiru kha khanye mlako. Miyo ke imali va. Umlele amthu tata awe mthu. Ana ita suwe la ka we rama jivaba empresha ntokotila ela.
0: Hayo.
3: Maja ana awo amwa munda ya. Hayi amwa munni nyunno nto. Ah, ampanga yati ela. Tiyeye ruwa ya uu, ntajili leke hina atuno teli wa mtu uo. Hiya uto yo ulu mavau. Entatu mpwene la uwe, no kala ntoko na shivi ha. No kala ntoko ni ntuna isharia. Matoko unu ukala nukala. Entatila nera hila uwe, itu sotene sikaleke so uwe welela siwoko ha. Yanaveli yutundu murakawera ha. Miyo ndo kuhia sote neweyo.
0: Tama, nataka kapurso.
3: Sofa.
0: Hakala mtu mwenye telefone, alo?
4: Alo, bondia.
0: Bondia. Wahi wawore ya mrima, narini hinayo hula.
4: Di maishki o Zambezi ya no anaka chope.
0: Anaka chope. Karibu kumela o Zambezi ya yu. Ahe?
4: Kumuto majingiri o wanito radio nga nonoto nisele programene awe yongi na musu ulaka hindo kino kinamba hariri wando.
0: Hii, mapele toko titi. Fatare mwiwele leke mwiwele rewakani mutapu njikora.
4: Olelo erwe papelo.
0: Ayo, nratas.
4: Ahe, kumu majingiri kiri zambi ziyaona tokiri eboma yo chuwapo no wani odere ko disruti odo. Yo dere ko zinya o karwende o wa shigura amusu ndo eboma yo chuwapo ila no. Enta o divanto kwa muto kwa usura wii ora hundo na shigula hundo raji iti nyandu. Divanto chine gimuta punyanto.
0: Ah, wananto nulu maipapiru ya ratas.
4: Hmm.
0: Endevele otoku wena nakachupu.
4: Hmm.
0: Hmm. Ay, a professor mahima wera.
3: Ah, ima witu ndumura wiko hiya sotene.
0: Sotene.
3: Kia kahiya le sotene. Yo kale ya kunshale, ya ima katuwa ni ntuna kulusha huu. Ye, ya runga la ye, akusha.
0: Ya seri wa ye, yegu ye wera.
3: Akora nila kuhia sotene. Wotati yue ni ima hiyo. Kahiya le sotene, tata we, kamuhiye sotene, mwa hiya le kamuatariwa.
0: Halo?
5: Halo?
0: Ahe, tana mutapunya?
5: Ajanje, okuamba nino.
0: Ajanje?
5: Nayo.
0: Okwama arimu tuteheni?
5: Omepeseni.
0: Ah, omepeseni. Ata wena janje yu?
5: Labe?
0: Nikawi hirigi.
5: Mwaho miyo koteba wiiwa. Majmiyo wona waka. Atia na ala ala. Teri shiwi ha. Porque mulopo na yola ola opa kirola hi yani maje familia ya malihi hotelo lo ni antoko ya malihi hotelo entao amosa na te kulumuwe ni mutiano ni mulopo na porque mulopo na hoyo o awiyo na matapanyi hayola ntao hotelo wawe ya malihi te ala mosi ala so hi mulela kanto mulopo na mukino la awiyo Minto wana waka.
0: Ndebe shukuru na tukweni na janche kumelo mepeseni.
5: Obrigado.
0: Nera ni waka kahe. Aya, miruku miruku. 8697-17200. Ti numero na telefone nirinaha no studio ya radio msabiku lishinga. Ni mutapunye kini waka kamiruku mpuamu wa papelo ila nirinaha no studio. Akala mutapunye. Alo?
6: Alo tata.
0: Sai, amu nani naibu?
6: Muna naibu mitande.
0: Karibu amuene.
6: Asante. Yapo tiko uli mwa amu na otene arurati uniwo na nani muwe na. Yuwalu wakamwa hola. Kano darera ka tikari heriwe. Baba kereke hai. Yowe rawe tiba awo yenda yowe mwenye baate bao. Bahi baba wao.
0: Ahera yowera.
6: Ana hera yowera.
0: Ahe.
6: Wawa nawe ama ya hala wera na abla kuta maya hala. Nenaru na wera na aya kamiba akopa.
0: Ntamu atamilike telefonu. Hamu iwa wa mampachiru niyo na wakala toka aromra kamila.
6: Ani kera.
0: Mm-hmm.
6: Ama ala wawe haru. Nena na wera na aya kamiba ya kitelele akopa.
0: Opi hayo mtiano.
6: Weo mtiano opi. Mtiana ahineke nene sende. Miwa mpaka uyanyu wa. Miwa kateli walopa na uwe. Rama ishihe potelo ni uwe. Mada miwa kilimu hazo kata. Hepa na mlepu na uwe. Tafudeke na uwe rava. Kawo kwa na tundu wawe hududi. Ari ya la mikiri miwa vekata. Mashatiana ada akwe na mpi. Awe na mpi nda mlepu na uwe kweraka. Miwa mpaka. Alopa na akitele na miwa. Haa ya roo mlepu ni. Kami yukumazo kada, mwahegeni yuo, ole ee, wakilati wate wale. Kani yukundi hukuni hinsina ole nyole, yeye ole, hoa, paka wate wale. Yole tiyale, tiyamule, lora miwa giri mituro na amore. Na lugani mituro na nohoera. Enta owi yawe, etuya avariha ni owewa paka uyeruwa ka asante kwa hiliwa. Asuenda tuwezi, ilanto mlepono ya ovala we. Esimane mandele kahi wa yeruwa ka. Ulepo ni loro kala nteni, uruke nambu era kumene vate vao. Baba wa sika kandete, haba kandene zeni. Habu kunde suwawe era, ana awe era kumene vate, alupo na kalea alukose kayenda ni wakaba tokoni vao. Uruke ala lupo na alafiri nora vate vao, atia na ala, aateni wa. Ulepo na kalea ulosuwe la, ama waru vao, nene programa yowa, awe na pie kumakaru, kawe erenehe. Wano ola mulu kwa mbarelela, kaa kunde, anera haka, ala uwe lila mungu. Ya wangkaa kwa heke, etoko toko si mnena haka, kera ala amkong haya, yende hii, yari kewe awe na wate wale, masikimu ala awora oveneva toko ni wa unewiri kwa haka, apaka nene, na musa ya ala yenda wali garela, kwa raka hii, masuwa nino, apaka nina kairuwa wala kateli we, kanto karamu lepano neta kora kaso tene irina nena yao tia hapu liwa.
0: Paranto, asanto la onhimani, mlopano lupiawe vate vale, mpaka apiawe hihi ukela mpani mwe, avinyakanero asante. Onhimani yoda so asanto la.
6: Asanto de hiu tutuweke, asanto la nto tietunto ya avari hani wanto, alopana wana atihana wa. Eti avari hani wa yoyo hii wana niwa, tinto oneri wanto asante, buruka asanto la, ori, on, webuja inezo kwa wakara peseri. Tiba hiyana hila, yohono wera eri tuitu. Fano, amusa ya tiana ala.
0: Vaba ni mwera wera, mwini mwero hima wera, wari mwero lehi haniwa na halopana opa chirala. Ya mteli waru, mlopana mkino la asu wela wera sole haniwa.
6: Ahe, asu wela wera sole haniwa.
0: Kahona, o mata, ayo akubu shira, kahona o mata iwe, akala tena maha, yera, eoteli wene. Masi, awa mlopana waveka, ya mwe merera mpaka uroiwe kemtandiwe kempele. Okela, opaki wa sampani, ho, ni mlopa na mkinole. Masi, ohinaye okeli wakaru mpani menu ukela sheni, alopana ala apia. Ereke kovara mararu. Masi, mlopa na ole mpaka akumihe, aliveke mararu wale, ituye sirene sole haniwa, atena alewarimu hapu haya. Ayo.
6: Hiva ya mitante ni otoko warete mpo ya kotwele. Hiva na atikina huu, otelo le nuhulime pe omlatu ulo maleko nivaniweke. Atina le kayahi ya paka ikuwa haishe showe hanera haa. Haina fiyo wakaruwa wala kwa wala mararu wane ereke wa ahi ya. Itili panke nyampopa hii.
0: Ayo.
6: Kwa wala weleke msuru.
0: Haa, tuyu umeliwa, paa hintamale nipake msuruku. Wata wakanano yocha. Ayo, kikele mwemerera mlopa naole, mkitare kutulio yaka. Ereke kikele kampani mweke, ahinae mambisha kamitete saka iyo.
6: Siyetipe ni hokolele kama hahu, hola. Hila lopa nukia lana, apaka nende hokolele, vatewa unakalo wapu piha wera. Juga mnafie mwini hokolo wakati kisa wera, hile kewe nera ya weri heyao, awa avenya. Eraka erukulu moki yera mwana nere ayari wawo awaya yao jena yao eni muruweke yao kwa mlo pano waroki ayiho kolele hiva kino ona haka Ani tatu
0: Noto pashukuri la amwene anna yupu yukumero mitande yu
6: Asante la njipa tatu
0: Asante Ahe Atwala nera ni wakakahi Aya 8697-17-200 este número na telefone do nosso estúdio de rádio Moçambique do Xinga. Calam, tá bom, já? Alô? Alô? Ah, telefone, Omora. 8697-17-200 este número na telefone do nosso estúdio de rádio Moçambique do Xinga. Calam, tá bom, já? Alô?
7: Alô, bom dia.
0: Bom dia, tá bom, tá bom, já?
7: Asgo, amkwapa.
0: Asgo.
7: Yeah.
0: Wamu kwa mrembo tuchesheni?
7: Wasabura.
0: Karibu to kwenye wasabura yupo.
7: Ama yao ana nariha samizi haya yao. Ya yao era era ka aye yao kwa kuiye ya kaiye atupa. Anompa kanto na koso lava au no mara era iye ya kaho kwa ala mwone ngale ki akunyatu inyo ala rena iye ya. Nkale wane narae yo na koso wano mpaka yo mayao. Pia na hiveke kai kawela miwa kukala na mtu.
0: Wano mtina kalamote ni yola? Oni romele ya?
7: Na hado kundo romele ya. Kundo romele ya. Mdo yo nkale uiso waga mlepo na weyo.
0: Masi nito nilopa nito telefona nito mawa kila kule mara ura nki hoko lele. Mahiyoko hoko lele mno mwona nyo.
7: Hawa honto tiwa nito yone nare yonto mwona na hivo. Nito nilopa nito nito nito nere kura anapiege ni mwalo. Kwa hama pahiani mwina kafia na hama akala hama mwale nkala yeyo.
0: Na watamu shuri la tu kweni azgoo kumila wasapura yu kwamba.
7: Asante.
0: Ayo, niweke miruku miruku. Nera ni pieke wa saizu warash ni 50 no walila. No walila telefonu la uwera. Ni malihe programa. Alo?
8: Alo, mwendo bandia.
0: Bandia, tana mutapunya?
8: Anake buzo, baru marupush koli nyan.
0: Ake buzo.
8: Dabe?
0: Hoshi hwani yo.
8: Na salama eno, kaya raja musantiku.
0: Salama. Karipa toke.
8: Nako na kati ama hali na moja na koso. Yaso kwa wera amiro kwa kala na iyaka. Aniyaka eno tiri wa ya hamu koja. Maista erdi muna ura mlopo na hoa amase itari. Rimwera po hakaboto au tinamu hiwa. Rukuli na ya mwiri mmoha. Mwano lanto. Wawa kayo kala lupa na wendi?
0: Kahor kamo na bilete mohair waka pa incognita atita o isueliwa
8: bilete ni ko na kama ali moja na kuswala
0: ha
8: yolo chaka nginaje
0: no to shukuru na to ko ni ana ke bus
8: asante asante mbe gorera
0: ehe ayo 8697-17200 ti numero rinah no studio radio msamiko singa Nisinsi kepapiri lululua. Akala mutapunya. Alo?
9: Alo?
0: Sai, mwoni wani yu?
9: Uu, ajumwene nwa chile liwa. Kwa chile liwa wangu?
0: Salama, sene nino. Nsine nito?
9: Haa, niyo adilu juwa unwa suwe liwa rasta. Ahe.
0: Ukwela uni?
9: Ya, kiri ujibatala nuna ajumwene.
0: Haa, provinciala.
9: Nani kiri na chumwene weno.
0: Ano vorewa kahi?
9: Ana no vorewa.
0: Oh, mloko mtokwene.
9: Nani.
0: Ni kavi hera.
9: Hiyo mahola kuhi hola.
0: Ona vore ya murima irene chipata ala.
9: Nani kiwere ya shamurimo tepa. Matoko ala ala. Makalelo atu. Ama yala, yele neri wa chomo kala chome.
0: Pusi pusi.
9: Mala. Ani malapo nkala malapwa. Amaya alala batuko ni waya bawo. Anena lohisu welela. Nishi ya atiewa na kosoni. Kapena yi ya atiewa na kosoni. Neraka yi ya atiewa na kosoni. Kera nera chito kwena alala amusi. Nera esimeke emulela ka ole makalelo. Wera ila mpaka ila kene neriwa. Ale muno wa kulela, ale muno wa kulela. Ana baba mulopwa na era o uweni yuo omalu. Oritani.
0: Bawa aru, awo era katata mutu.
9: Amusa ala ala.
0: Amusa
9: ala amu ya tuwa na kosoni. Yele ila numpozi wera emakelele kisha. Wakala wera eno kapelele matoko ene ntoko hinya ha. Matoko amusa o kankala nuntoko.
0: Watunia ni waso ukala ireta.
9: Muluku urumiha wa. Muluku urumiha. Arumiha muhi wotila ni hawera ni heti ala.
0: Ana lusha nkwa hawera. Ole aleli waka. Na musawa na kala makani. Ahina tunawiwa. Eregeta hii. Neri huwa motani.
9: Ahe. Na anona kakala hii, tata mutu. Tata mutu, teti ya matoko. Tata mutu, tu mtoko reza mtoko na amusa awe. Omuro wele yo okala era wa hime. Owa zenye kentu omuro wele ko, owa. Wele anamusu luaka, ilo kumna mpeka ila mpaka lini. Umalo nyo ya munoni vita, yo wa munonani kwa ya muni nywarowa. Yere ndi kote kita hima kinyo. Mwene televizia mpeka anile, halo ni kazi hera. Omuko ha. Akala wero okoromana, kira yere kukina anu otawa. Akina mwera kotawa. Wona wera kira kiri kukikoromani ha.
0: Mamu hima wera, anamwana ala, amusa ahu ala na lele kini uku malo, anona alusha. Nro weri waka ntoko ni nashatu, masharene mutumo ha. Ohi lele.
9: Onanarihe mutumo ha.
0: O hileleya.
9: Kaleleya beke mtoga mwala. Eye nira wera arupala. Arine rukulu pa. Yeye anene ya yeri kusuwela. Kera nene isi ya tewa na kosoni. Morwa ntoni ya mwakulelo. Walka asimgera ya mwakulela. Kino wawehiwa ni hota. Kapena mwaku. Kapena ala kalayala ya kushale mota. Ala ruyala ala kushale karo. Mazda. Ni insuwela hiyo.
0: Master. Ayo.
9: Ani wapa yo wale la pahabuta wala ala omali helala le ukulele kututi. Ya kala kwa wisu wela wera I. Ali ya kapulele isulaka wero kala mlopo na mpani. Ankumalo muro tomiva ili noke rela. Awe hukulo weki. Awe ya yeke hii hao. Kalele ya peke mpaga mwala. Ukumayo uweke wakavi hera.
0: Valitini wake nila ya valitini.
9: Ahe.
0: Na watapu shukulela toko ene ya nabiju. Juwao kumela. Ochipatara yu walupa mvore yu wao. I mureta nchayo wakavi hera.
9: Asante mulu kwa itarari. Wopajiro vahe chiro.
0: Orera.
9: Asante niyo.
0: Asante. Ayo mwenantoni waleleke nila kana na umta punya telefoni. Ana bidi wala. Aya, rero toro la iti yo. Irwewe, chome, chome, mwalapwa, mwalapwa. Chome, neru na mtu mele na ma. Pula ni huku masi. O, na nikule no hiyo na melo, ntima kila nikule. Aka, ana basi lorena, mare.
1: Ake, ikayi, epapiru ila yopi yo kwipi. Epinya yo kwipi, masu ya u anhima mwamwene. Oweri wa jome jome, yeyo yokale himaya ituso wata. Entadi hanowera munaka, babo mhokolong wanyu orapela iwo mokusiwa ni ikapa. Ama ayi ala na kosogo.
0: Mm-hmm. Anato, analusha?
2: Miyo, yomlela mlopo na mkwa kola, okoha enrawe koteka. Miki mwela wera kutenke.

0: kala mo ho mani reke yo de ona ka nyere ari mo ere hanu a hore yan jiteka wo re ra ba mu hitike le wo wa ri to ko era mu vengen re e kino e kano raro a kore ke muro ke kere le he me o raru wa mthiana o puta ona ho kole la ba o pe ko re mo shikine ya porque tu ona ra pa ya shido pana e rura ro weliwa ana ka mi me ka ka mi mi ba rura ro weliwa
1: Mas enero era va va ononiwa akala ononiwa mropa na yule emereri wola ono kala mlipa muhaku wataruwa muhaku
0: na musa utampa musa tiana lala aridi nyene yeyo brukare na mputi yongwa khulelo ya mule shamara ama ama la muri maya ola ola mwaureka mroke mikimara wola wero mali hishupane Olo fadana tampe ohikela wale na tatawe arwenda wero wani weko wenya ele ele mpaka wansura mohakile la mota heni era wako heke. Wendo wero mikri mwero wenya baba wako kakina arwa wako kino karongwe asuenda nene yao.
1: Ahe. Anantu hapursore. Ahiwa iruweka wera. Chome chome mwelapa mwelapa.
2: Chome chome pusi pusi.
1: Ahe. Ana vili juwa wala wako.
2: Majimiyo katuno kusha masuma toko toko akunshe amwene
1: anaipwi
2: yala ataliha ikaikai wanama yowe tela mutu nsuno uera ahokwa mtiana nimona nsurune na mayula kakarari umuiva mlopa na etaka
1: Oho pihiwa.
2: Mlopwa na atima kaka. Anya kahokwa. Nusurune napahi. Amwena na ipu ale alokolonlea mikona leha ya kuwa. Majinto akuhaka wiko teka. Asito kwene anchipa le wona wona. Anera kuteka le. Majiweyo matekelo awe. Otela wohiko ha. Oni wiva. Otela wohi kuhawi wakairwa kamutu. Nakala amwena na dama jimikiri yona akonda olima. Kihinao pia weyo kumala treja anushiki kuhaka.
1: Wera wama leo nlami wa muodani.
2: Weyo nlami wa muodani. Unkali wa hai weyo. Atwale weyo ukumayo neta hai. Waru wera kavalo no penya kaya wawo. Kinona we ko paneda ntomeo pia wewe. Mpako lelo waki mpanga oi tuanush. Kira yene wewe. Mwawa heni wopa jirava ukako hawiwe lela wona. Kinaro aweta kasa wawe hatuale mamumu lelo haya. Na miene kinara kiwolowe kamumu le anto katuala mumu laya. Tumpenda we otela wohi koha. Onkala woshuba. Otela munchipa le olelo vana kala shimirawa. Ani mwazo niru ihela sapahi. Miyo tiyo olola. Mwahiki tune yolola miyo mkihiteke. Miyo nto tiyo olola. Mwahiki tune. Wazo tota ichakama. Ichakawa, ichakawa, ichakawa, ichakawa. Tumpanila ya wera kweli. Umpanila we. Mutia na kaleko omori wa ikarari. Mutia na kaleko ohime kai kai. Mlopa na mkwaka. Masuma toko toko tia watali haya sito kwenye hini toni ntali hahu. Yera le shwaka yo hiya le. Waruku nuwe hano kale kai toko toko. Ayaru wa mwano u. Apali wa mpangihike adeni ya. Waranene msuruku. Wera i. Majele pomele ya wakela. Nekala mtuno suwe lulikane ni ipula. Majiwava u. Owe howe ha. Majashiti yano ni wiva muhaku.
1: Ahei, mas no te posso credere, professor, ma io sincera. A professor, no sincera, ora si tiene un viva muhaku. Ohia muhaku lato. No puele que muhaku no puele que to vera va dunia ni va. So kala irita ito kweni. Nera va otovava, otovava, otovava, ovarava. No muiva mwani hu. Ne hiyoto nri amusi. Neme lantelin suwele ke vera mwani hu da. O kala na anyawe, o teriwa na alopo na kina. Ori ona nariha, ori shivi. Hana koso otuwo, ina ona matoko manchi, mlopo na waru. Ohe meriri wa, ohi, karere na msuru kuyole. Ohe meriri, o wana wa hosu wende. Onomo emerera, amwana kano okwa. Wata atumu wamvure iwa. Aniwi hirama vata ireta ya.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Salama atuo tini mhunde radio mwemara elam. Ni hoa wanyo ni laka na nulumahu miahaso hiena hiena. Sihima sa utukua mana roa muholo wa i provincia ishishesi nulumakua. Zambezia, o Cabo Delgado, ni Guampula. Olilva mpuwa mwa i program ila ninro uluma sa otumihiwa itu singwela mwalimini. Na hala tulastokwe ni mwalano ungweha sa Nakoso. Mana ya mwalano ungweha sa fabrika Nakoso masi mpaka emara ila kanaye ni penya funti mwalano ola. Ananto heka nulumike mwaha ula no studia radio msamiku lishinga na alatunle anamalima. Niri nana Lucia Vilela na malima. Nave tona apursore Rafael Jose Gaspari. Apursore ni na malima toa wao. Uwe ranto nulumike sa miteko ia sa ulimi. Yoheraka wera. Mimara eriwote ninrotu elato sana malatuluahu ma provincia so Zambezia o Cabo Delgado inavito Wampula. O Cabo Delgado nirini mkui homteko Ze Gabriel. O Zambezia nirini Amilcar da Conceição, AC. Liloto no wira wira ni wakiliki ana malatuliwa hu o provincia ya Wampula. Nera hunulumeke saamiteko sotu miha itu singwira mwalimini. Ni hubushirikani wira miteko sotu ma ni otu miha itu singwira mwalimini. Wahulili ngwe esumana ele ni presidente ilapwa hu otisritu yo Ribawe, e provincia ya Wampula. Lelona, Romero Wera, no kalana nama latuliwa o Cabo Delgado. Ni inaweto o Zambezi. O Zambezia, orawe mkuiwa mteko Amilcar da Conceição, o Pemba Ze Gabriel. Ahe, wanonto ni Pachiraka, Ana Lucia Vilela, Salama tokwene.
2: Mio salama. Kovenya sana kwa kumteko uradi uneno kaya kini uvenya avenya wani.
1: Mikiri salama sini.
2: Mm-hmm.
1: Miteko solimi ya mitano.
2: Miteko solimi ya mitano ya. So kukureya samahawa pula.
1: Ya hata.
2: Ya hata pula.
1: Mm-hmm.
2: Kwa se mitano ve mwone itala na kwa niyasa nene mwone itala. Dalveshi atu ari mutakoni, imata inyowani. Kaya kini mwemeshi atahi hao, epule leri muharupa hii. Oru nyoru erashi wano ori mpwanda. Kino tompwando wo, hankani presu yowo.
1: Mana ya, yokale shima, ayikande mataba.
2: Ayikande mataba.
1: Akala mataba, ayikande shima.
2: Ayikande shima. Umwera wanre raya, ekaleke shima, ayikande mataba. Pringi ya kaleshime levele mkwe tala. Maponda, ntikwa, aka, ntoli lomo, mpaka pa, meshi, okana mataba, ekande yoja. Vava, wawo.
1: Ekande shima.
2: Ekande shima.
1: Neko mataba la yoja ila.
2: Omwera hiyo na shvese, aroshwa ale kanasi, kakire, kanisi vasalata antu, kanalima lende, hindi malinda hivali, opinta ikataye ya, eshimo meya. Ata kale kanka unarevalo nacha omwira a meshi wacha roshoru kwa hiena nno kalali malanshi
1: aha
2: ira mitano ba wo kumo ho hawa
1: ayo
2: nakayo ya nakuwa pahi
1: aka kumene ni seni
2: aka kumene ni seni tambe ni mpua hiya tuyo ni murome na kuoni ni feshau nojela mwala tiokwa nojela wala mele
1: mwala karaka
2: omwala karaka wera ni kavi hereki Nino so ahi atu yendo.
1: Ahe, bueno, a professore Rafael Gaspare, ari professore na Malima.
3: Nene sene.
1: Ibo nto tan tariha, miruku sa presidenta ilapa hoima wera ya. Ni khalane ki e woro tha wani wo maponda na aleki.
3: Nene sene. Nereke
1: ni barakam teko ni khalane ki tuimata.
3: Nene sene, mika de ya kaki na mruwera na kuopa hi woko na ka isako 260-70 so wili mela.
1: Manena ya.
3: Lelo na baki ncha sawaka nkisu wenle so thuma thuma ya iya. Ncha ikithi. Ya ni vaheni masuma ntoko ala otoko toko ushukurela vanchipa le watu otene ya lea ni wiri ya na. Mwahayo la woli malima ori mwahanera huntoko seke nene sene. Walela ashimirao, walela ashitokwene, walela atu ya le ankala ntoko okocha kocha ni hipa. Antoka taliha ya aola tuliwahu na dhilela. Olima tikaikai. Olima mhakumtoko toko. Olima owiha okumi vate. Olima eri etu etoko toko eneteli wa waduniani. Wapanilawe kadantoko. Nikala nene, vada leo uisha akihera wawe. Upanenlene, kada mutu, akala nene, nipuro no uisha akihera. Majuwi nitalihe olima wayaka ela, uri olima woshupa. Mwahawe epula, anto katalinha ya stoko eneva. Epulela ya hata, atu anchipa leo niasa, no. Yo nalawi epulela yote pawata na kuoti yolo hikumalola anchipa di amkakata na kuole emhela mufesha umpanda ya hona wina kalamiva emata akeyo eri nkwara mtukutuku majikomea nya vararu komea kinamwala na kuowera ii onikalatiela eshima komea kinamwala mpanda Kuhumea kina mwala tiyako. Kuhumpate ya tiyako yowo.
1: Ampate ya.
3: Nene seneva yowo opira. Tempu yele otule pula ya mtano eleela. Nakale karu pahinkero kumkusha pahiki weke wenu nuka hava heka sito kweni ala ala. Antuna arinesinkwa ala alu mtumiha yu. Tumpane la kuhunaka wi vaa kia hoyo kila utawela. Kinone ya pia elukuluku eneyeyo, kimkusheti ya kola, kimpange makaka, yole tonuwa pangi wake shima. Kukwendento wera, va ni haze etu emuharu, na malima kaleke ni miruku ni imata awe.
1: Ayo.
3: Ayo heke tui muhayeyo, azazereke. Mihaliti yoki hihimaka yo. Enka, ii yeyo, nina chanene sene. Tumpanila we mutu, kilati ki upwele kewi yoni huwa etoko toko eri olima. Kuona nshepa, orwele keneno, we waza azelike wakanini, vavava kinuluma kavavani misa itomati. Nimwaranto misa vawera, nereke hii hao. Vava kinuluma kavavaa, yole batata kunyo olole. Ori tutu. Wera ni mfonyere ke mwemwe mwihava ni mwemwe yono kala on. Yoti nerwa mtu olima.
1: Avashava sheki.
3: Mashpurusore miyo. Kinoso miha. Nkina chombe. Ito nkina kala newe ya uke enre. Anina pukishi hamuruno.
1: Ana chombe kumteko ane.
3: Ahe. Kina roromeji wa oto.
1: Apurusore. No hokolela. Uwaba hani masu. No lumaka mpanto hima otumi haseya soja ya simwela mwolimini ya seya nruwera ya ya. Ayo, wanontu wampuda mkuyuhu mteko mpanyani ya mstudio ti Jill Dumakina. Ayo, mkwaka nitenwa Jill Dumakina. Ana malatuli wahu ti atokweni ana Leonardo Fernandez Nyashengo. Ari atokweni amono ongweha sa fabrika nakoso. Umala nongweha sa fabrika na koso provinsi ya Wampula. Nina vetu atokweni ana Nordino Eduardo. Apurusore, ntoko apurusore, ndena huno studia radio msamiki. Mashi ari na malima. Epo mai kani yo shalawa omo manno. Mtute o wanna mina. Wanna mina ayo uluma nene sinema kuwa. Ahe, wanontu na vahiki nilaka tokwe ni ana Leonardo Fernandez ni yashengo. Ayo, wampula yu amono ongweha sa utumiha sa fabrika. Ni na wetu utumiha itu sohia na hira manji parashaya siwela mwolimini. Atokwe ni ana Leonardo Fernandez ni yashengo. Wampula yu ohule lingwawe mteko ula wotumwa itu simwela mwolimini. Masumur nanyo mpuwa wa mteko yola wa otumi haitusi mwela mwalimi ni atukwe ni ana Leonardo Fernandez Nyashenko.

0: chikungwa chageni. Ni radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shilangu ziku. Nyisha kuku imbila geni jeno, akunu ku radio Mosambiki, ninjo njishirie weni jeno shilangu ziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Wakutimpika nishirie ge mazingu ga, nyisha uopetu wetu wa mazingu ga radio Mosambiki amunonta wenjishinga, au njimbe, pafoni palaini ja kwa aji, 87, 89, 97, 12, 7.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Mkui manyede yukutie, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pa fuani ja kwa ji, 87, 89, 97, 12, 7.

0: jimushe mbotakana zvale shindu yokotro.
1: Aninjela kuti kusaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanya velewo.
1: Anifa.
0: Mana imanye kuti mwana chijwa ujwanga lwala zvoni akukula chinene. Antamusi akwete miyeri kina ndibe kulikangana nijwetu.
1: Nambwa Anifa. Kani tulangana kuti ndiye kwazvondera vandu kuti vandikene nawo.
0: Unenge ni majona mi. Nambo naikuboshele ya kutenda vanganyao. Kuti mwanzi juwa wakule jeshi nene. Sano, naikuboshele hiyo. Ya kutenda nyashibiti nyo.
1: Ha? Ni yawe?
0: Sano mwanzi juwa wapakwete miyeri zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Yakulia nini? Msaadi siri.
0: Yelo. Atandite kumpa magonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Ni ine tu kwete pa mosipa no.
1: Basi yele ni ya yukutienda na?
0: Ngawa basi. Soi nabike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hava kwa yukuti ya kukuku ya katema kukula mwanda shijo.
1: Hmm.
0: Akumpapa nekabili katatu. Nambu nga nekazi ya konga.
1: Ok. Ashebi wangu basa adileleyo. Nambu ne kanimbela gaisi yene. Nambu na yanamati. Basi tutendijeleyo.
0: Yelo wangu wangu. Basi tu kwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Ine yangani tuko layo, tuka chenga ni nasi jitupa musipano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbangana, pela gaji wa chifuzi yuetu.
0: Mkuyona, kutikuti yungula wakona wini.
1: Gawa, ya kwa dingula chifuzi yu wapa, sanu imasile.
2: Kutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamiri nila na umo kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Wakushimbi shiko wakubika na yetu. Mwaima nikuti, tibi, udulu wele umo wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, Akurashidi la kuchiga ulwele wa gaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche terele mwe, ni wandu wane, akurashidi la kuti ulwele wa tibi, ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda, achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.
4: Jangu, ulwele wa TV, wanantela. Na mbaga mwanashe, kukola wele ulwele, ikurore kwa, yakwe ni kutanda kuposhela tela. Ni kurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga, ntela au, mwashenene komboleka utama ya mboni. Ni kujila mariomo. Aga gadi marengo, gadi kutenda, Asha kulungwa waipatala. Nishika mshirio, shashi tepo, shashi kushenjela ya umi.
5: Ndaibile bajili ipadozi ora shini 30 minuto, shkwe tupi kanengani nchivu tikisi, kuti oshila kumaputo.
6: Ozi sempre projetando Moçambique.

13:27 pajikwa ni 13:30 vanyati uji vanyalenji kwamba kutiyai kubika na kwambo nemu.

0: Shirakanu tende shaba to andu oro akudile waila da dido digo ya juma moro.
1: Ni yati te kwa bikhane kha jetu joane isufu to mala mo huko bushila wa iru khulanga nga sheti na programa janya lenye nwa nyatije. Bwana we rindile odi.
0: Rindile kwa daje.
1: Rindile di tayadi ni programa ja lelo.
0: Ee ndi tayadi.
1: Ngati gele shindi ya jinji jinji.
0: Ee njigele ya jinji ronu khabari.
1: Rano ni shindi ya ude runyu jigele.
0: Ee jigele.
1: Ah bobe levo. Programa jalelo tujigele shindiye jinji ya hule hangana li hangana. Kanitu huraila idingwa idingwa tujigadile diglo jalelo. Shimeje kwa enela shmune tu Vitorino Kasimu wa utuloni shirabao bande wa nyimbo. Aije kutuishila hajimbo kashuko mari.
0: Hajibu nukubishi na kwa amboni.
2: Kutra adina usayish dalinya.

Kwaji kubihan la deji gandia mai handina dia lura la wana shi rano kwende ni umi ni maji gani. Hadibu ni ubihan la hwambu ni.

Vahutanda, distritu ya Mwembe juhurimani kwa murihati mwa provinsi ya jetu ya Niasa. Ronyiji tenda mpika hulutando ni distritu ya Sanga. Kuiwanda ni distritu ya Lishinga ni Majuni.

ni hongo vohodiwa jikutenda pikhani district ja mavago ni majuni hundi dilodiwa ni district ja sanga roni district ja mwembe jikwetelo tandoloha na 5 mili iwa 824 kilometri vahawidi ni wandu wakula mamu district ja mwembe adiwa ya kwani lava namba jajidi mpela gaji 43 mili wele ni wandu wadi nkula mamu district ja mwembe wa utanda wa shaga sha 2 mili 20 roni mu district ja mwembe mwana ukweti wa ntundu miyomu.

Mwalimu uweti mumpati rimaneje shindwe jinji pela gai. Digongo mwala huemo, akutori agararu. Tela ya tende la majumba, matabwa, njigari ya mitela, yahudia, irogori, ushi, uwari, roni mpaka na ganimbudi idi wako. Roni mundishri tuja mwembe, akuwaga nkudimaishi ndumpela gai, mbwanda, imanga, mirona. Nambo udimu akuwaga nkutushila nandu nobe, ni udimu wa mbwanda, digongo ina aga nkwaka.

0: tuishekekela kampata karo turatembaga nyimbo adiri adiri shindayo ni shindu ya likhanga na likhanga
1: rano tuje kwa khumera nyati janya lenje
2: anyati jimwisha odi
3: jimwisha odajetu
2: jimwisha di tayadi
3: eh
2: namba shiposhe lero
3: eh
2: tungona nane ngona na dia muno
4: tudilele tuishe je
2: Rano ngwata hajangu kani. Wanadini.

0: tuweje kwaendelea shimwene yetu vitori nkasu watewa teblu janyi mboje kutushila hajimbo kashiko mari uti tuweje nkutialamu na mchubula mwetu mwaraji Mosambiki.
1: Haribu nubika nila kwa mboni.

Shiranga la lono utandele shapa chondoro vajin kupika la radio Mozambiki adino diglo dia Jumamos. Bazi kwe kuna ni kudia kutano kwa programa jile jia wale shwari programa jia tenu kwa nanyi matamu na mwibula radio Mozambiki rupa kwa laga kwa nyamata. Ni bazi mwurupi pa kurora kuti anyamata awiji wa kamuna matalagamuni pa kuti nombi ya awiji wa jadu wa pa umiwa na awiji wa kurora kwele chitu kukomi zumotu matuwaga mkutama. Bazanti te kupika na piko tuaga pepa na nosila juma mosa na laga munda ja 14 zore ni 5 minuto chupaka na mungu lukuli ja 15 zore bari shtima tumashetu shija shako mlika kungu luka na mga shijetu ni kuiganya na ananya mataga atenda dingo dingwa kwa uchinombi awiju wa jaduwa pamuru ni awiju wa kwele shtu koko mirumotu matuaga mkutama.

basarjininyimbo jele jashi komar jokuimbanja matajule rije musa chosilaga kwele kunrawiri ni bazu tendo nishime jenkuzala indu ya ite ndoma ndimu programa jetu jalelo bazu mwemu natuishi ni kampata keleka entrevisha kampata katuwaga nkukungulu kananyi matunombi wakuwaga nkutena mazu ngali kangana akuna kumangwe tuku presensi ya janiasa ni ipa ujumanja tuishika gani kampata katuwaga kukungulu kanimashi njetorpe ndinku sumanu kwa munda andu usiozi jetu dinkuika uchiwalelo dino ni programa jetu jele ja wireless pazu pakutinte ni mwanya mwinti ndo upa ndimu programa jetu jile ja wale shupazo kutala kwa api nkuzumana nguwa ni mari ngoga kuwaga nkutenda ni majiga nushimbe jengu alichila runi anya matuani ngonja uchiwe mu programa jeju ni ja wale shupazo tuwaga nkuigenya na ananya matuaga watenda hidi kwa jingwa patinombe tuwejiwa kwele shituko kwa kuna kumangu tuku provinsi ya niasa ni njimbo zemitu numitundu zite ndo upa ndimu programa jetu jile ja wale shupazo ni bazuwa utena utuwe jengu mbushla kaje ni kajimbo kashiko ma kajimbo kawidi pa ujumanja tushuwaga nkukuya ni kampa atakeleka entrevista mamu no mu programa ja wireless parje ni pangani nangu tenda panga waga kata dishla pa wireless ni upika ni la kwambone

Siko marinoto ndele sevato ndoro vadinko vikan lawali reno diglo di ajuma mos. Baze ak moniko diglo tana kwa kam pata ka ukungulis amomono programa di awali spazo. Ni barla lusi majinko kungulu khaninya matajune jo kwa shari jinko lalombi. Emaze mga ukungu panganya po mbao. Ni pangadini angu tenda pangogan. Kata di sila kwa duwa lusi wem. Ni pika ni anay dingo tuko mlesi eto lela. Mungu kungulis wala

0: Ini pokutan da shimane aji mishaudi.
1: Ya ya shimane unenye mwise kwa di aji etu varadi msandiki iwa.
0: Baasno na mkumbi kalafemo ndi jokurangal. Nishana da shimane tuwe nukua manyadini.
1: Baasno unenye kwa za tatu msalimu, nyamata juwa kuna kumawago, poshtu administratifu ya kuzwa awesi.
0: Arash mwene ndamu nukuwaga kumawagu kwele kuposhwa administrativu ya kumrawiri. Ni kwadi ni shaka sala kwese no kumrawiri si tukukua usho na shukwenda uli.
1: Iya iya. Shaka chino chino atumone si tukukua shashi.
0: Mm-hmm.
1: Usi wone shanti chukwenda na ambo mwana A.
0: Mwana A.
1: Eee.
0: Malumbozi.
1: Malumbo gaya kwa atumone si tukukua kuno kuno kwa na wandu kulima tukulima.
0: Mm-hmm.
1: Mazengo gore tukuzeweza ipandwa ipatika na
0: mhm
1: na ambo makairewezele nige ikura ushiri ashumwene
0: makairewezele ni bari shaka sesno mbadi jileji akunza wiri imani kutinomba ashumwene mazunga nge waga kakudima ni kwadi ni mbadi jileji akunza wiri ashumusaka sinu kumbadi jaudimu di mazungule galakwe gajirlo
1: iya e mazango gauli miaku nokunwa chimwane gajirle tenene ehe mwangambile muti ya mazango ga kuno kuno mazango tukuzeweza na ambo yikupatika na chenene yikupatikana na ambo mpaka kuitumishila ni ive chenene munda mbichiko kuko
0: ehe
1: kulonde ga chenene na ambo ipandwa yikupatikana makobi yikupatikana chimwane na ambu kwa mpaka utende untuga tumishi lese nene kwa mpaka wapate imanga wapate makobili kwa gayangali rovo ntando wa ira uri
0: ya utiji pata rovo ro ni kura uri
1: eee
0: mbiaji di mwuzaku
1: mbiaji di mwuzaku hachi mwene
0: zami ndi yala kwa inati itende karegeshi shini paka na ndu yala kwa iwe jim kura uri ya iyo
1: larisi ndi yale yu jimani yu utende kazi ya
0: mhm
1: ni ijipilanze uwa unga na ulu hache nene
0: mre wakunra uri
1: Enze wakuti yoka kumajuni paku maagu sede paku nzawise kuna manawulu achenene
0: wanaira uzionnoze
1: ee wanaira uzionnoze sana ni kaoneshi atama moto kagala kajende kakwege kuenda kwa kata kata asimuene
0: ngawa machukuluvi
1: ngawa machukuluvi ya yikombole kakwika uno mwezi uno kwa miezi hii tatu kata jijende rone moto ka
0: ni jajikela katundro ni kuwa yoyoso
1: ya jigala katundi kwamba kuwa hiyo yu baazi
0: ni kuna
1: tani wanze ona ambo
0: ni kula jidi laga kutiwa boma kata laga hindi mwedungwa pa kutira ufiwala kwe iweji ya kufitamashi temazi
1: baazi unisinawe ndi lejishonde wa boma baazi atulolele mezo baazi upanduwa kuma wago mpaka post jamani ya kunza wizi kuno baari arakatuka mshizi ya mwenye mwako baazi kwa hapawa nduwa kulondise londise mize ujaji akatulondise ezie
0: mhm
1: paka nombeo tukoleje mpata kwa kuenda jenda baazi ni kujaka kuhoda isi ndu tuku mzee jipa mshifa hapa
0: nyambone
1: paka wandu wetu wakalagipa mshifa hapa
0: mhm
1: hehe ni kutiashi mwene ni kumulia kutipelevo jupa jidi badu kulonde kamize hopo wandu wacha jingi tukulevi la kuenda makobi tuka eman tukueta hapa tuka viteja honda na ambu ikula uchi ya moto kwa angaji pata ya jigala makatundu
0: kanuzo ni kuenda wapari ni nga kumbule kanutandu lukuli
1: kuenda wapari hachi mwene ya unotende unopaka mwene tau ni mwesinga mwoto kwa kunza wivi mpaka kweleko hachi mwene ni mpaka jigala katundu kako mbole kaa
0: kako mbole kaya te jigala miyari ni miyari ule ndumu ni kara kakamu
1: miyari ni miyari iyo iyo
0: ni basko wando nombi manila utipana ata idi kusawuze ambo fananya matoa kutenda yoro kwa yoro na kuombla jigeri la imbu paka na pamuru wa kunza wiri ni mashilisi mpali sila anya matala kwea
1: bari una mashiligagwa kuombla sirejile manje bari wakula imani ni kuombla kwa kujigala katundu taka marele riyari
0: mhm
1: bari kwa mashiligamani nkana nneka liwongu liya kuti uchitu kukote nishala kwecho
0: yoyo
1: yelo kajiri akutipa kuli kupata pana kupoteka ee baazi kupiliri laga yoyo baazi nombiwa boma tukua wenda pele kojo bachali lijeme robo chato kamuchi lejomi ze wojo baazi mwinemu akushive kugoloka kama kawaida roni
0: ya mbona
1: ee baazi kwa gombele sila kutijamani chonde baazi wadi kupanga nyegile mazengoga kana aleka mazengoga kama gala kwego igon gala kwego wana katichiri ya fetala baazi wa anduwa kuno kuno paka ipunde kulila ninoze
0: yoyo Baso ntimani kutirani tudisha washi no. Ni mtendashi mkwali sila kwa di mwurfi watanditi tena maso mgeliga mago ulomi kunda mwao. Mtendashi mkwali sila wangana ni mashidishi mkwali sila. Ote avijua simadi ngo jungo po kutimbi wala kwesha wajan kugungu lai. Nombi yujia utamaru yujia jikala mazuku.
1: Basi ntendo wangu agombili siri yao na utende ono jamani. Achalo ngwa asija ngu nda ayija agoli la magolo ya imanga ya mama rona ya miku ya jise. Basi tebe tugo ulejela kweju na kwa imanga, basi imanga ya la kweju kwa wadho kwa mba kuchore chila wawa. Kuchore jikwali imanyi za liungulia kutia ira la kili kindu shumo za kogoya.
0: Ya la kweju.
1: Kwa muzipaji mpiti ile ira la, basi nduwa kupakuwa basi ndupanga rekawa nduwa kutumbi la rawa kutikiwa chizi pile.
0: Yoye.
1: Rano ni mkwa wenda alimi, ipantua yoyu waninga na ilo ndeka wana ilo ndeche. Bari wa ilo ndeche wo bari chonde, alondi riechini ya kulia yunga kukanya kufumizi na mkufumizi ya kula. Bari atumisi la utambane pa mkufumizi ya papa, hiri gali le hiri ingwa hiri ingwa.
0: Kuti wani shila mwari, ituko gaira kaidi ingwa.
1: Unapa unuandu wangu ete wa pamwezi mwira kaidi ingwa. Na kuyona ba mwezi kwa kuja ira kayiri kape na itatu bari ni kuimanyili ya kuti kati yote kako yindu hiyo
0: yambo kuti matupatila hiya po kuti tuishi shuo kututende jehudi
1: hiyo hiyo
0: ngo bana ina wagan kumadila roni shaube shima wakukaga shukuru na utena mari akutenda ya kuzuma yele roni nga ina wachine ngo shukusha ina rishuwaga imanga yetu
1: wali wandu wako le imanga shumwene December unga jika wala November imanga ni yeoneche kumala kufumizi ya kumizi ya ambi ya kupanga nchizakoni shindu ya anga londeka
0: gayina wa shenene
1: yele manu nga yikura ya shenene yele munda momwetu yikura waga baadu kutanda kura waka uwasha akulungwa pampepe ni wanache rano wanache chukulu vicha akwe uwasha akulungwa
0: asha akulungwa
1: wano asha akulungwa kuruma kuitanda oo tele ula koni wanache wala akura waga wakula gano vata wakua kumizi la wala angafu wakua
0: kiyona
1: ee
0: unga kamula wacha kungu hakuna jala gawa anache
1: hakuna jala garo niwa anache
0: nara pakura kaa ishiga indu wala kwe andu wala kwe wakawa gani kutenda idingwa idingwa nao
1: kaharifu ishiga wako wale utundu wa wati mwane maanga ambile mwale kutijamani inaka tulikukwete ikindu hila bazi turejokoli kujakujela kweju utinapa apa apa andi orie chati irigalia chati bazi wa ilepeche kwe ingapata bazi kutenda miche miche ya arora ganyu
0: yoyo
1: gongo cha ushi no ganyu tukura apatika na gari yeji inda hiji no wana kukura wana kulemba matuto wana kata migunda bazi adi hapa tile vile mbiari la hawejo kurele bazi ya kuma kuma imanga ayo bazi ni kapani nangu ni gongo ya kuchaji no nda hiji na imanga gaira wabaya kudula ninoze
0: ya lakwe
1: kwa hiku awula gako no ni imanga yukura adula ganinoze
0: bari pa uchituli kumbiri kwa ukungu sula kwe ni intenda majiganishi mkwali sila kwa ni maturu wa kula maku mkumangu kwa provinsi genyazi mba wakwa mkutina maru mgale kanga na likangana kwa kwa laga kwa ni mata majigani kwa kwa
1: bari une majigani kina alisela papa ni kakuti jamani asalo nguwa sijangu uwe wandu dunia jino bari jitu jembesi ya uwe wandu ngawa ntukwe mbechi ya dunia jitu jembechi ya wewa ndu bari wewa ndu kufangani ishi ndu ya mbwa ni ya idise nene pela hila pela matugambi ile mwekutivadi kwete bari uli minna gazi mida hapa tile ipandwa yo bari nga panjili ya kuja kwa ajivida bari chenonu hakuete nga panjili ya kuja kwa arwe kulida akila mundu agani ziyali ipanga nchiri hapa nango pao
0: ya mbwa
1: ligongo ishi ndi yala kwe yunga yukura hata maga ache nene bazi wandu nonbe munda momo bazi changu wende bazi wendu shimbi shiriane ache nene ligongo ushimbi shimbi wala kwe kura manga kula pani nangu ni paka wana chivetu waku vika na hu bazi ushimbi shimbi nga kura kula kwa ligongo waku tia ayini ya kutenda baba
0: yoyo
1: kanu nguwa wende jamani shonde munda momo wende tu shimbi shiriane wanyanganga wanya baba wanya achabu wanga bado ndo tuchimbikiriane munna ngo mwetu umo bari chavili kumalikira chafa chafa chikutende kara nombo vandu la mijeche nene
0: yoyo
1: agamba kwamba kumuleka mauta alenga vache nene eleyo
0: atenda santa shimanini majiga nuka ni komple kapile karalan
1: Bari unejira la Mungu mpeleke la moyo asimwe sie Vitorino Kasimu.
0: Asante jeji.
1: Asimwe na la Abdul Zakaria ji.
0: Mhm.
1: Bari kutula wa radio Msambiki na wangu varalamu wose.
0: Mhm.
1: Babu wangu ni kubaga Salimu Isa Robota. Anyumba jangu Lucia Isufu, mwanangu ni kubaga Ibrahima Kasimu, ni Alaika Kasimu. Nivandu uwozi pewa kufika lina radio Musambiki, ligulile ushe walelo jino juma amosi, bazi mba apreshe la mara la mkia iki njashimani.
0: Asante ya njashimani mpakana ule ndugi.
1: Asante vengali wali la kanuroma kaloji ya kwa shimani wala, Sheikh Isufu Abdala.
0: Ya mboni. Asante pa ule ndugi na shimani wala.
1: Asante ashimani.
2: Why, Miss Pansu?

Masuarje ni kam pata kele ka ukungul shimwe mu programa jawali spa bazu ni kam pata ka interview shakele ni bazu utenon tuje nkombusa lan mu kam pata ka tuge nkungul kali mwashi jetu mading kuzuman kwa munda nzuri tu ding pika lelo jeno ni programa jetu jile jawali spa marshi nkombusa tu jimbe la phone jeno kusala dina ya mazungu yenu ni maji ga nyukshi bejeng kwa alsila anya matawani ana anya matawa gatsa na diwondingwa nombe pakurora kwera shitu koko mizuma kubaga mputama ni bazi pojo pa nyimbo jala kweji Nenjiwa ganku nishila namba jetu jile jilepo tinte ndopo andemu programa jile jawali. Mwama kutenda kwa ndorpe, kadibu.

0: Bar falani tu poshela len balo batard.
1: Tarde.
0: Ya shimwana kurin Daud.
1: Une genene wadia jetu.
0: Bazo na makumbi kila vema shimwana tuende kwa mnyadina ni kwa vya tujimbe la foni jao.
1: Una ba tu wanke ya sini ya kunungu diyo jela umuri kunungu diyo jula kwa wakun.
0: Kyo sela kusheshu luku sheshu luku kusheshu luku dilelu juma amor.
1: Aho, kyo wale ule juna angala ambuli ya nakunu kwa tujimu ya jenene.
0: Mhmm.
1: Naga ambati jandi ya jaji noma lutu kwa wakun.
0: Ya mbuni ya shimwene po mifo akuwa kwa kutena mara ngoshi.
1: Aba ona akulungwa agana agana agambile kuzagoti nga mababene mama yemo. Kwa hivyo nga unipari kukulima bari.
0: Gati kia kudima shimwene pa yaka hidi ingwe.
1: Aba mkutenda yaka amba nodi kumi ugambila zani.
0: Ni kwa yaka yala kuya yore ipitileo. Idi mwadi wanku na hidi kushenga ni mazi ungala kwega.
1: Aba tu yoro mingi kwa amba kuchenga mbujitu kukovengu amba kwa huli ya mbujave.
0: Ni kwa di ni shaka shanami akashinu. Ni uji udimi uji erle udi.
1: Aba ujimi udimi wa uji erle jenene.
0: Mm-hmm.
1: Kwa yena miyaka ule uinji bari. Kwa nivira kujungu uto. Itu toto.
0: Ya mboni.
1: Eee.
0: Barashi mwene ya santi pa utenda upa ndemu programa jetu ni komplika aplika marilamu kwa ndu haidi.
1: Aba rilamu kubile kukua nkwa nkwa yezi.
0: Mm-hmm.
1: Adi umigunda kuna kunda kwa kulu ranga ko.
0: Aha.
1: Ningu hapa maya kiti. Adiabu hapa nubano bamuli
0: kani. Asante ya jinji Paul ndo wini.
1: Pana ala kwejo.
0: Asante.
1: Asante ya jinji abumune jenene.
0: Asante ya jinji.
1: Ya.

0: Arvalani toposhela lendo alo bwatarde.
1: Bwatarde aimwene.
0: Ya shimwena kuri ndauti.
1: Nimeshi na chimwene kwadai kwana yetu kurati matandiko.
0: Barno mauti pika la pemu tudiwa kutangala shimwene tuende kwa munyadi nani kwabya tujembela phone jao.
1: Akone sefa la yela ali homi kuna shakulu ambala kuno.
0: Kyoshela kakulu ambala ni kulu ambala kushelwele udi.
1: Akone kuno kuya mishila bale lege no tushelele ntendele kwani no kuma re ngura ya rali matandiko.
0: Basno wako tudiwa kutangala shimwene ni shimwene pomipa wanu gawaga marengoshi.
1: Aji mwene utika na kutitu lipa uluwambi la tulipa gunda pelevu.
0: Adipa ngunda.
1: Niku watu na dana.
0: Ni kwadi ni mbadija kuluwamba la shaka sana miakashinu udimi ujerila udi.
1: Ambo yoyo kutini ule jena miakaji yoyo.
0: Mm-hmm.
1: Bari. Yoyo bari kuyamichila kwa mbuja kumungu.
0: Ya mboni.
1: Ye. Yeah.
0: Bari tenda santa shumene pa. Tenda upande programa jetu ni kumbu kaplika mara la mkwandu wawidi.
1: Bara na mungu bajangwa bajukumba tarabana bakwika kunola Raimundo.
0: Mhm.
1: Ene wandu woro akubika na radi mosambi kwa imwana nchindo lekaje.
0: Asante jeje nje.
1: Asante imwana.

0: pimbam ajima chijuma chino gambo kuti chijuma chetu kwangule lere jino mara ajima abiri yere babo chelo wati mujam baye dipemba yere yemanga zigamtira bakuandika ba tuti yungula tungula kuno kumango tukumzabika manyiziane ngani sekulikanga nalikanga nambo zon tumanyiziane kuti mara igeno Tande kopo chila mikutula Janya matam Yokutio chila madistritu kakule kanga le kanga Anya matale wa mazukuru Bata kopo chila abo Nipata undia lichinga kuisa kutenda upani mtikizano Oma ngaziga mpile Kwa nijinia kutuka utuka Yewane chila mazukuru Vaza provincial Jogos desportivos escolares Kwa kutima na igeno Tande kopo chila mikutula Janya madistritu Jumatatu Gurila, mtika zana jile japa nipa town jelishinga. Bakuzose labasi ni kutulam ya jishija ulam provinsi ya nyambani. Uja kutenda upane. Kumtika zana wakulungwa mangatika mpila gawani chwa mazuku. Chila mbuja Mozambique. Fase nasional. Malaika na fase provincial. Kitu uje mbeche fase nasional. Kukutichakacho na fase nasional. Kiko lima alam provinsi ya nyambani. Uja kulu wa lomangasi gampira kulu kumwe kwa kusimani kwa Brighty Songela. Brighty Songela, batardin.
1: Nchao ya buino nditu Abdul Zakaria. Jizi kusonye zavano kuti ya itimu imene ya Jota Jota Air. Anamugwesa Nyamata nkati mwa 18 yard box. Menemu Nyamata kugwesedwa. Amene nditu team doctor anapita ukamutandiza kuti Nyamata meneyu. Anamvulaza nditu. Ndiye aimbako penate kuno. Ndiye ya Nyamata amene wa jersey number 7. Amene wa ndi Nyamata uja wa Jota Jota Air. Ndamene nditu wali kusedi kwa mpira. Umene u kufuna nditu kumenya nditu chibullet pa golo pa mene pa 1-2.

0: ndizoyambirira 10 minutes zimenza pita. Ndithu ndi 1-1 tsopano. Zigoli ziwiri za lowa zonsezo za penalty. Pakali pano ndithu kudzapereka ndithu kwenekwene kuja kuti ukampeze ndithu nyamata ameneyo achotsa ndithu amene akuchinga makamaka kubwalo limeneri la nyamata amenewa ndi achota chota
1: era
0: tsopano Butu Zakarias.
1: Aunotenda nokulosia kuti timu zinaziwi disina kulepela ngana 1-1.
0: 1-1 zonse zigoli za lowa ndi ma penalty.
1: Okay, uma penalty kweli. Nambo kani tukutanda kwenda chilao na utende pakabaga ya wingi wa wandu kwele kulukumwe.
0: Kunoko ndithu anthu abwera ndithu ochuluka koma sana chuluke moti chonchi chifukwa kuno ndi kutali. Kunoko ndi kumatama kwenikweni kuti ukamafuna kubwera kuno ndi mmene zavutira zinthumu ayi zinthu sizingaende bwino ayi.
1: Samana
0: Pachifukwa chimenechi sana lowe anthu ochuluka kuno koma makampani omwe akuthandizira matimu amenewa wonse ndithu aliko kuno.
1: Samana ziyangu maziyangu zipika nasi siya MLT kamena siya Jota Jota R.
0: Amene watu ndi tikamaonetsesa ndi Jota Jota R omwe ali nkumenya ngoma zimenezi chifukwa mudzidziwa buno lomu kuti Jota Jota R ali ndi makampani ochuluka amene ali ndithu ndi zambiri zimene akuthandiza mu timu imeneyi ndiye muli anthu ambiri ndithu amene akupanga akuika support mu timu zimene zizi ndiye izo nzomwe zikusonyeza kuti yai pakati panopo ngoma zimene zimveka ndithu bwinobwino kudzera kwa wosapota timu imeneyi akumwembe mwina chifukwa cha galimoto imene akwera akhoza kunena kuti abwera wochepa kapena kuwosewera wokanda amene litu abwera ndiye chimene ndingakuuzeni Abdu Zakaria chikomanso amene mukomvera wairesi pakali pano rifaria amene akuimbira masewero amene wawa achosako amene akuthandizira kochi wakumwembe ampasako chikadi chofira komanso achoka nyamata amene amathandiziranso kochi wa Jota Jota R ampasanso chikadi chofira amucho sanso guardarede kapena kuti goalkeeper wa Jota Jota R amene ampasanso red card zonseza kunena kuti amaone sako mwano pa masewera amenewa ndi mmene ndithu zilili Abdu Zakarias.
1: Yeah, Bright Songela basi kombo likatumanyizi anengani zina kapena tujendechere.
0: Yeah, ine sinatope Radio Mosambiki si topa chifuwa chake tili kuno tango ima nji ngati chisa cha mbanga ndiye pakali pano tikuuzani kuti kodi masewera akuenda motani anthu ayenera kudziwa kuti kodi masewera amenewa akuenda motani pakali pano mpira unaimitsidwa wamenyedwanso ndanya matamene wa Jota Jota R kudzapasirana pasirana kuja nali ndithu anyamata amene wa Mosambiki Live Tobacco aliko kuja ndithu za thamangisa mpira komanso anyamata amene wa Live Tobacco aliko mweko dzangomenya watofu koloko ndi jezi number 10 tsopano ali ndi mpira kudzangoimika anali jezi number 14 nkutalandidwa kuja ndi jezi number 6 anyamata amene wa wochokera ndithu ku Jota Jota R ali ndi mpira jezi number 18 ali ndi mpira udzalandidwa paja ndi nyamata jezi number 14 wa MLT kuzaimba paja kuti ndi free kick ya nyamata amene wa Jota Jota R wonetsesa ndithu kumayambiriro kwa matimu amene wa Jota Jota R imayemenya bwino kwambiri koma tsopano anyamata amene wa Mosambiki Live Tobacco ndamene amabwerera mbuyo pakamenyedwa koma pakali pano zakhala ngati kuti zasintha nyamata amene wa Mosambiki Live Tobacco ali ndithu ndi mangolomera kuone kuti yai akhoza kuchitako bwino pa masewero amenewa akuza kuchita bwino pa masewera amenewa zimezi kulimbikisa matimu onsewa zapasirana pasirana kuja kunali ndithu chakumvuma kuja kudzangovumbulutsa bullet ngati kavuluvulu weniweni mwala mulegeni kudzangopereka kusogolo kwenikweni kuti ukampeze nyamata ameneyo ndithu wa Mosambiki Live Tobacco ali ndi mpira dzangokodolera kubwalo la masewera amenewa kungoutulutsa ndithu anyamata amenewa a Jota Jota R kubodzapasirana pasirana kuja anali ndithu wa Mosambiki Live Tobacco ali ndi mpira tsopano udzapereka kusogolo kuja jesa njomba kuja wamenya referee waona kuti yai ndi free kick. Ndi free kick ya nyamata amene akumwembe. Zikusonyeza kuti tsopano zinthu zatembenuka nyamata amene wa maderera a Jota Jota R zimenza pangisa kuti yai mpaka zinthu zivute tsopano. Ndi 1-1 paliba amene akusogola. zigoli zonse za Luandi penalty. Penalty yoyamba inali ya Jota Jota area chiwiri ya Nyamata Minewa. A Mosambiki Life Tobago. Wonsewa apanga ndithu zigoli. Paliba mina police a police chibullet chatinke nawo pambali yai. Nyamata Minewa jezi number 12 ndamene litu ali ndi mpira Mosambiki Life Tobago. Zangopereka kutsogolo kweni kweni kungomenya bullet kuti ukampeze Nyamata kuja amafuna kuti angobuheda anausumba koma wakanika ndithu nikutapatsirana patsirana jezi number 12 ali ndi mpira tsopano kuja ndi goalkeeper ali ndi mpira kuja kudzadyesa njomba kuti ukampeze Nyamata Minewa wa Mosambiki Life Tobago ali nawo mpira ndithu kuzango umenyera kutsogolo kweni kweni kuti ukampeze jezi number 9 wa Life Tobago ali ndi mpira wamfupi ndithu wonenepera ako ngati nzanga akukudzango menya ndithu pasogolo penipeni koma pambali penipeni Nyamata Minewa ndithu kungomenya pambali penipeni malingana apo ndimene zikuyendera pakali pano ndi 1-1 palibe amene ngatumbwe pakali pano wonse ali nchigoli chimodzi kukalama points ndi imodzi chifukwa Nyamata Minewa akatero ngati angachoke pano ndikuti ma points achita kugawana. Ndimene litu zilili pakali pano. Akutulusidwa Nyamata wa Mosambiki Life Tobago. Jezi number 11 wa Mosambiki Life Tobago. Akutuluka pakali pano. Zikukhala ngati kuti zinthu zavuta. Ndiye chifukwa chovuta. Yai zinthu sizingaende bwino. Pakali pano. Chifukwa chakuti timu imeneyi amandalira kwambiri. Mandege ndamene ndithu wachoka pamenepa kudzamenya ndicho chibulete pa jambambate jezi number 18 ili ndi mpira udzampatsira jezi number 8 ali ndi mpira koma kudzangoutulusa ndithu ndi kantu ya number 2 ya Nyamata Minewa Jota Jota R ili ndi mpira ndithu Jota Jota R kuti amenye kumene kuja bulete Jota Jota R alindimpira ndithu kuja mkuzango umenya ndithu cha watofu koloko za uheda pa jamu 18 wa yard box kuzabweza Nyamata Minewa ndi kukhala Nyamata Mosambiki Life Tobago zango ukodolera ndithu pakati penipeni kuli Nyamata mmodzi kuja jezi number 9 wazitho zake mkuzauchosa ndithu zango utosa koma wakanika anali jezi number 14 wa Jota Jota R inali ndi mpira zango umenya paja rifari akuti yai ungopitilira wa Jota Jota R anangogwira ndi manja ndithu koma rifari anangosiya kuti upite goalkeeper wa timu imeneyi ya Mosambiki Life Tobago ali ndi mpira pakali panopo kungomenya chakugolo kwenikweni kuti ukalowe koma pambali penipeni goalkeeper analowa nkati kwenikweni ndizipeza pangisa kuti mpakana Nyamata Minewa wa Jota Jota R apulise bomba lati nkenawo kufuna kupulisa gomola ese koma zinthu zakanika ndi pambali penipeni gomola anamusiya pambali amafuna ndithu apulise chibullet chipita ndithu pa gomola kuti apeze chigoli koma sizinatheke jezi number 11 yemwe anatulusidwa uja chifukwa choti anavulala pakali panopo akufuna ndithu alowe zinthu zawo zili bwino pakali pano zonse zili bwino kuno nikokongola kwambiri kuonesesa ndithu paja phiri la matama likuoneka kuti ndilo komanso forest apa kamphepo kayaziyazi ena wodzala ndithu zodzaladzala munga tochi chani zonse zikumaoneka kuno kusonyeza kuti yai anthu ali ndithu ndi chidwi munga menti kudziwira kuti yai zinthu zavuta masiku ano aliyense ayenera kukhala ndi kadimba ndi mmene zimachitikira mmenemo kuti populumukira sipadziwika kudzangomenya kuja kutsogolo kunali ya Nyamata Minewa jezi number 11 yemwe anatoka wa MLT kudzapereka ndithu kutsogolo kwenikweni chakuvuma kwenikweni ali kuja kudyesa njomba anali Nyamata wa Jota Jota R ali ndi mpira kwenikweni kumene akuomba ngoma zimenezo kudzapereka pakati penipeni kuti ukampeze Nyamata Minewa anali wakumwembe kudzikwekweresa kuja kuti ukampeze Nyamata jezi number 9 kudzangoutulusa kuti ndiwoponya ndi manja Nyamata wa Jota Jota R. Jota Jota R ndi mpira. Kutipatsilana kunali kumbuyo kwenikweni. Koma kudzamenya bullet leni. Kudzampasa ndithu Nyamata amene wa jezi number 11. Anali ndithu wa Mosambiki Life Tobago. Kudzaimba rifari kuja kuti yai ndi free kick yanya matamene wa ajota jota ere alindi mpira tsopano zapatsilana patsilana kwene kungomenya watu ofukoloko kudusa nzere wapakati zazikweresa ujana alindi twanya mata wa Mozambique lipi tobako zangomenya nditu kuzalandilana ndanya matamene wa jota jota ere alindi mpira zango uhedera nditu kwene kwene mu 18 yard box kuti ukampeze goalkeeper wa timu imene ya Mozambique lipi tobako. Mozambique lipi tobako inali ndi mpira kuja kungomenya watu ofukoloko kuzamenya nditu kuzazikweresa kuja nali nditu jezi number 6 jota jota air alindi mpira kuzapereka nditu kuja mlt jezi number 8 alindi mpira koma kuzangomenyesa nyamata amene kwa mlt Mozambique lifi tobako ili ndimpira jeze namba 9. Ali ndimpira. Si unatuluke be. Uza uimisa kuja. Kuna licha kuzambu kuni kweni. Kumu zango utulusa. Utulusa nditu nyamata mine uwa jota jota air. Ndawi ndiye ikupita. 25 minutes. Jambira cha masewe ramenewa. Mundime ya chiwiri. Ndi 1-1. Chigoli cho yamba chalo wandi penalty ya nyamata. Mine wa ndi anyamata. Ah. Jota jota air. Chachiwiri chalo wanso ndi penalty. Kwa nyamata mine wa Mozambique lifi tobako. Mozambique lifi tobako. Akungo menye nditu mabuleti eni ati nkenao. Saa kuona na nyamata mine wa. Kuzapatilana patilana kuja nditu mkati mwada ni umwe. Kuzapereka nditu kusogolo kwenye kwenye kukate ukampezi jezi number 8. Jezi number 8 alindi mpira. Marakinyu alindi tundi mpira. Kuzapereka kusogolo kumene. Kuma kuzautulusa. Anadi anyamata mine wa Mozambique lifa tobako. Ajindi pira ditu sopano anyamata lifi tobako. Ajindi pira zapereka kweni kweni. Anadi marakinyu ye mwena pereka kusokolo jezi number 8. Zapasilana pasilana kujako mazindu kutatuluka. Nji woponye ndi manja anyamata mine wa. Jota jota air. Jezi number 8. Ajindi pira. Uzaje sana jesana njomba kuja. Kuti ukampeze ditu kungo. Omba bullet baja. Koma go keep. Duza kukwira. Amene wa Mozambique lifa tobako. Ndamena lindi tundi mpira umeneo. Uli manja nditu kwa nyamatamine wa Mozambique lifi tobago sobano. Zapatila patila na kule kweni ndi kudumba zere wapakati. Anali nditu anyamata Mozambique lifi tobago. Koma sobano wala ndidwa ndi anyamata awa jota jota ere. Anyamata atali ngati buluga ma kuzapereka kusogolo chaku mbuyo kweni kweni. Sobano di goalkeeper amine wangolo wa kumene wa jota jota ere. Alindi mpira. Zango ucho sanditu mpira kumene kuja. Kuti ukampeze nyamata mine jeze number 26. Kwa masakanika nyamata aliko mweko. Akungo menye nditu buleti kuma. Kuzatamanga kuja jeze number 3. Kungo tuluka kumene. Nyamata mine yo. Kungo tulusa kumene. Kusonye za kutia hii. Mpira umene undi mpira. Umene sopano. Uli wa mpamvu. Wa moto. Komanso kuoneka kutia hii. Wina aliesa kufuna kutia. Pambane pa masewe ramenewa. Palibe otumbwa. Akuti winali yese mbalo ama oneka zochita zake. Akuti nkamwini yemwa madzala chimanga pako mobokala ndiwo pusa kwambiri. Chifuwa chakuti mbuzi zikoza kudya mera umeneu sangate kukolola. Ndimene zinalipo pano poyamba nditu timu imene ya jota jota eri imachita komwano kumaganizira kuti mwina mwake. Anzao akoza kungopereka mwaulere kuma zindu zakanika. Pakali pano. Abweza chigoli ndi 1-1. Palibe amene akusogola. Ndi 1-1. Pakali pano akufuna nditu alowese jezi number 21. Afuna kulowesa jezi number 21 komanso jezi number 9. Afuna kulowesa jezi number 21 komanso 9. Anyamata amene wa ndi anyamata jota jota air. Jota jota air. Tiwone nditu hapa, atulusa jeze number 6. Atulusa jeze number 6, njemba. Waluwa hapa jeze number 9. Ndikupasila nizina po sajito hapa, nditu la nyamata meneyo, kumansu akutulusa pano. Jeze number 29. Jeze number 29, akumutulusa jeze number Ines. Amutulusa nditu nyamata meneyo, jeze number 29. Ndipo aloweza 21. Ayamata mene wandi jota jota air. Kufuna upereka mpambu sivu kwa aona. Pamene pakuti mene zililimu zinduza vuta kwa mbiri. Maringana ni masewera mene ditu tukwone rapakali bano. Ndi masewero nditu mpambu wazake. Masewero nditu angozo za pusi. Ndi free kick ya nyamata jota jota air. Free kick ya nyamata a jota jota air. Jimasero nditu jezi number 9 ilikomweko yemu wangu loa kumeni. Ameneyu mwina kumuona kutindi moji yemu wako za kuchita wako za kupia kwa mbili. Ameneyu alikuseri kwa mpira. 1, 2, 3, 4. Kungo mmenye bullet. Pambali peni peni. Paka nakala kuti panali nditu pakati pa golo limeneli. Bwezi tukusimba zina. Nchifuwa chaka mulowesa. Chifuwa cha umbu za mabullet ya mene wa mabomba ini eni. Sodomo inagumuka chifuwa cha zimenezi. Kuzape asilana pasilana kuja. Anali nditu jeze number 7. Kuzapeleka nditu kusogolo kutuka mpezi jeze number 27. Kumazinu za kanika kuja. Mosambiki ni fitopako. Iliko mweko. Nzango utulusa. Uza utulusa paja. Nditu ndi kantu ina imenei. Imenei ndi kantu ina. Yachiwiri ya nyamata menewa. Anyamata nditu. Jota jota air. Amena nditu ndi mpira umeneo. Kuzafuti ukakuja ndi jezi number 7. Imene kudi mkati mwini mwini mu 18 yard boxing. Kuzafumbulusa kuja kwa magoki panali kumweko zango menya nditu anali jezi number 7. Kuzabweza kuja jezi number 4. Rali ndi mpira nditu. Zapereka kweni kweni kuja kuti ukampeze nyamata ameneyo. Zapasilana pasilana kuja kusogolo kweni kweni kuti ukampeze nyamata ameneyo. Anali nditu jezi number 25. Zapereka nditu kusogolo. Kuzachesa kuja anali nditu nyamata Mosambiki ni vito bako. Kuzamanga kuja katika vulu vulu. Mwampepo imene. Mwampepo imene. Kuzango zikuweza kuweza kuja uzikuweza. Kunali nditu kumbuyo. Zapasilana kuja jezi number 3. Halindi mpira. Referring kuzaimba utindi free kick ya nyamata Mosambiki ni fitobago. Zobano zikuonesa ngati kuti zikwaendera chifukwa nyamata amenewa saa kufuna kudikira china chilichonse. Uzapasilana pasilana kuja kungomenya pagolo peni peni kuti ukalowa.

sepatau ya rebat. Kilabu cha Maroko kwa kusimana kwa unotini na unku peliche siyamu. Awa kabana mkujipeliche siyatimu ya chitaga nyamu.

chitepa kwa ajala nyamu au kapena karibu japo chere anyamatam wali nkuputa mpira teams ya kule kangana kangana uzosa kutochira nja kutenda upande kumtiki.

Brazilian. Nikola Chilang no tenu no zoto jaku mnyani si chitero chau champion. Tukambaga yemanga zikampira timu si akulungo kulungo dunia nzima. Mundial yele. Hiwa akabizi ya nyamatano kwa kampira kwa wangani yawa. Alisson. Mchamaji lwa hali mkubuta mpira mu timu ya Liverpool. Ederson. Fenerbahce. Timu ya chila moja Turkiya. Everton. Akubuta mu timu ya Grêmio. Chila moja Brazil. Wesley. Hali mkubuta mu Roma. Chila moja Italia. Marquinhos. Ari nkubuta mpira mu timu ya Paris Saint-Germain PSG. Danilo ari nkubuta mpira mu timu ya Flamengo kilambo cha Brazil. Alexandro ari nkubuta mpira mu timu ya Flamengo. Gabriel Mario ari nkubuta mpira mu timu ya Arsenal. Rodriguez Ibanez ari nkubuta mu timu ya Al Hilal du Egypt. Luis Pereira ali nkubuta mpira mu Flamengo. Diego Santos ali nkubuta mu timu ya Zenit. Bremer ali nkubuta mu timu ya Juventus kilambo cha Italia. Casemiro ali nkubuta mpira mu timu ya Manchester United. Luis Paqueta ali nkubuta mpira mu timu ya Flamengo kilambo cha Brazil. Kimaron ali nkubuta mu timu ya Newcastle. Fabinho ali nkubuta basi mu timu ya Hertilad. Kwalabu Kwere. Danilo ali nkubuta mpira mu timu ya Botafogo kilambo cha Brazil. Neymar Junior ali nkubuta mpira mu timu ya Santos kilambo cha Brazil. Luis Henrique Zenit. Ryan ali nkubuta mpira mu timu ya Baltimore. Vinicius Junior Vini ali nkubuta mu timu ya Real Madrid. Rafinha Barcelona. Martinelli Arsenal. Cunha aliyao na utendo kubuta mpira mu timu ya Manchester United. Hendrick ali kubuta mpira mu timu ya Lyon ya France. Kumbesimbesibasi ali nchano ya kuntenda Thiago ali kubuta mpira mu timu ya Brentford. Yerem ari anyamatam wapo chele karibu uzoza basi kuja kutena upande mu timu ya chitaganya ya chilambo cha Brazil. Timu yelem ya jikolo chela kwa wala joku minyanyo siyama chitezo cha uchampion pakombaga imanga sika mpila timu siya kulungo kulungo dunia nzima.

chabwino pakali pano tikumulandira nzathu Mercy João yemwe akuwulusa masewero apakati pa timu ija ya Mambinya komanso ndi timu ya ku Ethiopia. Mercy João.

Lero chinyanja chichezera kujoka ine Alo waji burigizi Kena kwa chimaku Kena kwa kulowa chinyanja so Paka 5 koloko Mosambiki ya fala nditu zo fala zoera Komanso mwina mofira Stonke nizonse sokosi ya fala nditu za white Zoera zonse Anyamata kwa Ethiopia ndi antu nditu wa mena maoneka ngati ma Somalians Nda atali atali chimozi mozi nso anyamata a Mosambiki Umwe alikumweku kufuna kutenga 3 points Anyamata a Mosambiki Akupita kumeneko choli ingandocho achite kantu Kumanso ndia zito zao siza masewera iyai In the under 17 African Cup of Nations Kungo pambana masewera amene wa Mosambiki chitako buino Njentau ina ili yose Haiti kupasilani nditu kwanza tukumeneko Malingana ndizanga pano Andi uza uti ya hii Mercy Juan Akalanso Akuripasila masewera amene wa posa jiru hapa Ndieno hai Tibuera nditu kumeneko Pofuna upereka masewero amenewa. Yosa iwala yae. Panwa kuimba hino nasional ya ku Ethiopia. Ku Ethiopia ndi kumene nditu Haile Selassie. Dala mulira kwa kumeneko. Ndikumene so idayambira Buddhism Ndikumene so chipembezo Chechi Kristu China kwimira Ethiopia Mukuzi wakure Nabiraku Ethiopia Montero Bonifacio wakure Amadu Ndakafika mpaka kumalo kwa history komanso bwalo la zamasewera Uri yae Ajamara amene wa maithopi Ndalama zawa makulupirira za ndege basi Ntengatenga ninto koma maulendo wa ndege Alinazo za mbili mbili ndege In the mix Ndimuone kaya nzanga Merci Juan kuri kudia lipa Ndimusake sake pa makina

wanaoimba himno nasional ya dziko la Mosambiki. Himno nasional ya dziko la Mosambiki. Nina kuri ndife ya Mosambiki. Tizafera mbendera yathu. Anyamara limbikani. Limbikani limbikani. Aya ambapo sechedwa apa masewera amene wangokhalako. Pindi zingapo kuti ayambike masewera. Mosambiki kungokwanisa apa. Ndoti zinthu zake zonse zaera. Mambinya. Ethiopia Kebede goalkeeper. Ndipo akusokwezedwa ndi Alamayeo. Komanso anyamata Abura komanso Dawisi ndi anyamata ena okwanira atatu. Ndiye kuti anyamata amenewa akusewera goalkeeper komanso anyamata nai. Kenako akubwera ndithu anyamata ena okwanirapo awiri pakati. Ndipo kusogolo kuli anyamata so awiri. Asogozako so kumene koko achinyamata ena. Ethiopia ikumenya ndithu imeneyo awiri komanso 2. Ndikupita kuko. Tsopano Mosambiki imene kuchosa mapicture pamenepa kuona kuti kodi zinthu zikhala motani apanga motani. Ah inu. Anyamarawa amadziwa moteromo. Ndiye zikalowa zigoli ife tizingoti zimakoma choncho ndithu. Mambinya sitsani. Left, right, left, right.

0: amenewa ndi masewero ndithu amene ali mphamvu kwambiri ndiye sitingaisiye komanso sitingakusiyeni inu wokondedwa athu amene muli wokondanso nkhani za masewero kuti tingokusiyani pakali pano ndi masewero ndithu ali kusewera pakali pano ndi timu imeneyi ndi Mosambiki pakati penipeni pabwalo limene likutenga ndithu kupitisa patsogolo kuti ukampeze jezi namba 7 kungomenyera ndithu patali penipeni koma nyamara wa Ethiopia ali pomwepo abudu Zakaria chindikulandiraninso lero lino radio wireless ili nafe ndithu nthawi imeneyi tikudikira Mercy João munena zotani zokutana ndi timu ya Mambinyes komanso ndi timu ya Ethiopia mumbindi zoyambirira
1: basi Bright Songela ni wandu osope wali mkupika nila wairezi aunotende ono. Tukwembe cha kuti ndaje idiose tujangangane basi ni ajetu wa masengu ni kwaga Mercy João wali aunotende ono. Patawunu ja Rabat nchilambu cha Maroko kuzosa basi kuti tumanyesi ya mundandanda ya ukutikuenda au pira wachingangene wa timu jichitaganya ya kuna kubangu ya tukumu sambiki subu disaset kwa hapo chile basi wa timu ya Ethiopia. Basi ya unotende no Bright Songela msina kupita mbindi siwidi. Tukamba 2 minutes primera parte Mozambique 0 Ethiopia.
0: Ethiopia 0. Ndiye pakati pano okondedwa athu omvera tikudziwitseni kuti masewero amenewa African Cup of Nations anayamba ndithu pa kanthawi zopano iyi ndi ndime yachipulula. Ndiye kuti timu ya dziko la Mosambiki inagonjesa timu ya amasewera ndi anzathunso oyankhula chiputikizi ndiye anachinya zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ndiye pakati pano timu imeneyi inapeza ma points woti ngati angapambane apa timu ya Mambinyas ndiye kuti zonse azienda bwino. Ndikudzatenga nyamata amene wadziko la Mosambiki jezi number 7 kudzadyesa njomba udzapereka kweni kweni kutsogolo kuti wangotuluka ndithu ndi woponya pakati panopo ndi manja ndi anyamata amene wa Ethiopia. Anyamata Ethiopia ndi amene ndithu aponye ndi manja mpira umene udzaponya dipaja kuti ukampeze nyamara wa Mosambiki ana jezi number 7 10 tsopano ali ndi mpira tsopano wa Ethiopia akuthamanga butulu.
1: Basi ya unotendo mpira wajigana njimata timu ya chilambo cha Mosambiki katika jalu ala basi ya njimata kusingu siya mpira. Akaliwezi mpira una kusingu la singula basi katika jalu ala una kwa ala basi kuchiko mchari kuchinga mpira njimata timu ya Ethiopia. Ukari basi ya akaliwezi njimata timu ya Ethiopia.
0: Ethiopia ili ndi mpira njitu sopano kuzango landa njimata adziko la Mosambiki ndi kungotulusa ndi uponya ndi manja njimata amene wa adziko la Ethiopia. Ndi masewero anyamata zaka 17 zaka makumi kumi komanso zisanu ndi ziwiri 17 ndamena kusewera sopano ndi Mosambiki.
1: Basi ya unotenero mpira basi wa mwinani ya ujigala njimata timu ya shilambu cha Mosambiki akalamuza njimata timu ya Ethiopia rifari ya jimbira likalele kupeleka nafasi kuti anyamata timu ya chilambu cha Mosambiki apute mpira uti uja wala kuchiko mchari kuchika mpira njimata timu ya Ethiopia.
0: Mosambiki ndamene ali ndi mpira kuma anyamata Ethiopia pakali pano akukhala ngati akupupuluma komanso ndi chigawo chomwe kukhala ngati akumenya half ground ndi jezi number 13 ya nyamata ameneyo amene ali kumbuyo kwa mpira kwa nyamata amene wa dziko la Mosambiki amene ndithu pakali pano akuchinga malingana apo ndi kuona kwa bwalo limeneri ndikuti Luis Greiro ndamene akukocha timu ya Mambinya amene ndithu akuchita zotheka cholinga chocha nyamata amene wa azionana. Mosambiki ili ndi mpira pakali pano ndikudzalandidwa ndi anyamata a Ethiopia.
1: Basi ano tenera mpira wa jigana nyamata timu ya chilamu cha Mosambiki chakundi lo liwako basi ya Glawis basi uri makono mwa coach jukapati go kipi ni chilamu cha Ethiopia.
0: Ethiopia ili ndi mpira pakali pano nguzango ponya ndithu kuja kukhala ngati referee kunali kumene kuja kugundana gundana zomwe zapangisa kuti mpakana referee kumeneko aimise nkunena kuti ndi free kick sikudziwika ndi free kick imeneyo mene ndikuonera pano kukhala ngati kuti mpira umenewu watuluka ikhala kanthu yoyamba ya Mosambiki malingana apo ndikuona kwanga chifukwa ndi pambali pambendera malingana apo ndi bwalo limeneri ndi mpira ndithu umene uli pafupi anyamata a Mosambiki.
1: Basi sina kupita unotende ono bindi sano 5 minutes primera parte Ethiopia 0 Mosambiki 0 unakuzingula singula ni wala mpira basi apu.

0: bahilekeng leba neng re upakere ka meteko sa go uno le bone ya makhua
1: bahilekeng leba neng re upakere ka meteko sa go uno le bone ya makhua

bahilekeng leba neng re upakere ka metekiso ya go uno le mone ya makhua. Bahilekeng leba neng re upakere ka metekiso ya go uno le mone ya makhua. Bahilekeng leba neng re upakere ka metekiso ya go uno le mone ya makhua. Bahilekeng leba neng re upakere ka metekiso ya go uno le mone ya makhua.

0: Ani copyright. Ani copyright. Muhepe ke ba manu voreiva.
1: Ani ka muhepa.
0: Apuna enro.
1: Kam kothomo.
0: Kako nesana.
1: Ah.
0: Vale ni puka ne. Kamuria. Osi lo baba denra ye I eruti lanke nona sana. Na kipesha bakaraka sani ba. Mika mako uko thomola. Masi. O ke ba laveli. Ba mumulelo kaneti yale. Ano ba ni kopiri ni hilosowe.
1: Ni hilosowe.
0: Nrowe.
1: Yeah. Eveji lan hilosowe.
0: Wa tumpia.
1: Ni yen ni wa tum. Wa tumpia.
0: Tumpia. Oya.
1: Mwenda tumpia.
0: Kamu pele la manakato. Eh, ani kopiri ki roba lavela.
1: Roba lavela.
0: I wa puheri wa.
2: Mama. Omo ke pa sha muru
0: nrowe ki ke ndo ka do wari kuwae no mo ke
2: mai beto ye ki mo che lo venya
0: ani ko pili
1: ehe
0: mo kana mo yara manola
2: amana tumpi na ari no mesne no di ho amana tumpi ha ne va shirindi vale
1: na hala na se chinga mama ner ke mapurura ehe nrowe ner ke neta
2: mama ki yare
1: ner ke mapura ner ke neta
0: mama ani ko pili nrowe
1: Rowe nerke pura.
0: Nere mwa kuvea ba.
2: No mu pesha muru.
1: Mijio.
2: Mama.
1: Ba te vahin ni tuweke. Eti mwa tena maye.
2: Mama imeto yo.
1: Maye.
2: Imeto kiwere ya mama.
1: Ni mwenye iko sio hirupa.
2: Mama ngikuru sendo ni kone vatupini ba.
1: Odi. Odi.
3: Ni preocupação.
1: Mas imale to komiki thuna kukhuma ka waha wile thwala wasu wile khala hi.
3: Tiyo me apuya.
1: Ee.
3: Baki na kona kiri maitos.
1: Miki waka ni khopiri ka hemaka muthu wo ni mwere wire wi taka.
3: Ee apuya. Miki na kuma mwano mwathu. Apuya nkin kuma mwano mwathu.
1: Banu ntoka hinto ni wakuvile.
3: Mi.
1: Mm.
3: Na mwara kala
1: apitimpina. Mm.
3: Vate va.
1: Mm.
3: Hena male yaka.
2: Papa, give a little maho, would a papa, give a lantona.
3: You have a little
1: bit of dinner, huh? Yeah, I like you, Halle Twin, eh?
3: Yeah,
1: and you map when you will
3: have to come and come.
1: Come back to Mano, where go, Raga?
3: Eh, has to come,
1: hm,
3: a santi. Up we are here, Vateva home.
1: One.
3: Hey! Hona Maleak,
1: hm,
3: a sadaka,
1: hm.
3: Yake sadaka.
1: Sadaka himela yola kela.
3: Haine yola kela puya.
1: Mm.
3: Ne haine ya anniversary.
1: Mm.
3: Apale uwa pale mwana na koni hayaka.
1: Mm.
3: Apuya hii ikuto.
1: Iii.
3: Ikuto. Hei. Bate bimvira hii. Meshi mpuwamu.
1: Mm.
3: Okala na mutikina.
1: Wana arongwa na mana kabe.
3: Hei. Akwa na foro.
1: Ah, foro.
3: Foro. Asheshe.
1: Asheshe.
3: Hei.
1: Okay.
3: So anendra hui, hey, no no mala.
1: Mm.
3: Nta wako hatu mkwipi mwenerwa yii wa mari mpasa wakala umlopo na uu.
1: Ahani atu ya tho nyendri nwa hunu, wana puheri wano hon. Miyo kukubali wera kawoto nte.
3: Mm-hmm.
1: Miyo no kinaza miri, so kwa na mutu umbile ilihira no wera mpaka tatusu wanyea miyo no keye kini weraka.
3: Mm.
1: Aha, ukiphanya pahe muthu wera mukipakela nehe mekenawo paka. So what is ene? Miri kinowo wera.
3: Iye ano hanina kwela miri so mupake miri.
1: Mhm.
3: Iyai. Na tuna nembese hakoni suwele uwi vate vatana na nindihe tempo yote. Haniti inha wapiti mpina?
0: Mikirova la velo kiwa kwa hilo chao. Kiroma la kinangwe haapunola kino yola. Karire la baba. Kuma manaka. Imruro mela yola. Yola. Vano kina ala. Amala. Vano kintana naka. Toko kiniki hukulu wa napiti. Nineheo napunola.
1: Bano ntomeo kini maze hako.
3: Ya, yeah, siwe kimeji.
1: Kaze hako ila, ka leli hiratwala, wakala mwemu ya vonela, kanyere kovonela, kinera kakoteke, muhateki vanyeke, iyo eno were ya. So, tiseni yu mungi hime kene wakono.
3: Hebara hini suwele wivate, batani ananimala. Hini hituwe kapuya. Hini nojele kemano paka nehe esataka yotela.
1: Bano.
3: Sempele esataka. Mutu. Esataka.
1: Nibire mpane mu.
0: Anampuheriwa.
1: No.
0: Ano lekela.
1: Nivirempanemu. Tikilate baba. Ano otene ni buheke vale. Ano na etuwe eri yewa.
3: Panikarasini
1: ba. Ayo. Panikarasini ba yokali tuweri kerekere ba. Ukenla ke pepe la inji pale ba. Ula nanka.
0: Apuina unka kilati.
1: Uheke vale.
0: Mai
1: ya ya mai ati thala ati thani khobir isi ne na khobir ho
3: isi ne na khani khobir
1: aham ati thani khobir yo bala bala I wani wanya iwo ewe lo suwele mayo amine pani mwa koni mona kuveliwe I ah no weke tuwele la weke watu woni baba ye yo kenera ko kulume ke ye ye reke wona ye serene ya kamunene
3: muishu lona khuma
1: ayo yo yo kenuma lele thweni khumelawe mai ae a wata kenona kai bakinona titi mobala bela kweli na mari nyapiti mpinala ana mwana ala o khala o wemelenle bakino wona ana mwana njene a rowa majukwa ya lowe rutupa Bano ntobe nuntuna nisuwelento. Weheke tuwela. Nuntuna nisuwelento. Ompakola. Arene. Emusia ulopa nani? Owe musia utia nani?
3: Apu ya. Timuimo. Enalotaya.
1: Ahe. Bano ntobe.
3: Ate. Anamwana kina. Erina tatungwane pa.
1: Ahe.
3: Ahe. Mibate baka. Waikala mariro. Mwana tatuwane pa.
1: Pahe.
3: Miki tutuwe vate vale.
1: Pahe malekento. Malekento. Ewe hasi chekeba.
3: Ewe kufiri yote nela. Miki kalebo.
1: Ewe hasi cheketuwe lela.
3: Miki na moche la kala sa mnyo wani.
1: Ayo malekento titi.
3: Eyo atu waka. Mi etwine yela kwa one
1: panemiji. Maye ye. Ya. Waru wati ya nani. Etuwe la. Yete. Mnona. Mnona titi.
3: Mnona.
1: Ele ampakao. Awuti. Amusi awuti ya nani. Anona wete enraya. Bano ndo warimulopana. Yete. Mpako umulopana. Uthiana nini?
3: Anako. Mtoko mwimo ate. O kala mani huvate bo aridiretore. Kendri yakati sovira sopwa na 20. Yakati 20.
1: Neo. Alikuru waka.
3: Nari. Yene pahi umtekon wome kaye pahi ana umtekon wari wome kaye
1: vanova
3: maleke vate va mahawa yene hin moje le ke kada sa hin no chela ne makura ne na ne
0: ete ko tele
1: ma ye mota ntamale to mota ka hendra ke hakwela ba ma ke khonele ku ye ri ba ba ha ma na manula helelu ne he ku ye vanova ke ra ka le le thwi mo ha Amu ntoko ke himendra ka mo bachirani mota none ya mlola ne mu ni ruku sothe ne siruye etuila animalala awuthia nane mthwene mulopana va mota himalaya mlola ne mu ya wela nto hako wala ya wela were na bahim na makuku
0: akulukana eha kuvale wi eniko hemote ni yogo Mulupa no wo awa ona seye seya eraka seye o onkwela sheni van o kala o rivovo toni na kovela.
1: Ah, koher kento. Ay, amaya no ko hamiwe. Aha, iye, kanna wo kanne. Chanda mine pa ne muranyi wo. Yena aphela mathwi mumu enone ya. Nanto thela sona mathwi. E ya nere ya. Chonte. Ola ola onone yolo la mu. Mlopa nonone yolo la mu. No hihi mansina. Nyonyo kelo kombana. Maji yokhalo nlipi hawe. Otokwene. Yola otokwene tunlipi hawe. Awanya thwala khawo arato kwene umtekone.
3: Emalele bo, tibani lokuhla huino khala no umwa umwa umwa mirabunra uno mano umuya rahiyano.
0: Yano. Ani kopir.
3: Eya.
0: Kani mweri. Ana mweri.
3: Ba mut. Ana mweri.
0: Tanu ri territory ya khiya kasene.
3: Na na ana mweri yayo.
0: Mulopa no utani.
3: Hey.
0: Mangi amandla sikhoye.
3: Athunyo. Unini ba uto otuthuita ni pitu. Ane neva tawu.
1: Tanova. Yo hakonru. Hambo hako ya reta. Event.
3: Ei.
1: Kwari wari ariwa ku yeriwa ya kaherke hako a kamio 50.
0: Ani kopiringa kumi hani.
1: E kumi heke. Kure mata kuri hantuni wa.
0: E we herere baba emalele to ko baba.
3: Ana e bareli abariwe sumunula sumunula.
1: Ah oh asanta asanta. Mm. Bahe opahi weke.
3: Yai. Ya no no
0: akalala. Okalo hokulo. No no chicken hit. Kale no makuku.
3: Mashini vahi wasi makuku.
0: Manola.
2: Mama nronwani.
1: Bano kaba he makuku manola.
3: Si asi makuku.
0: Akula kamala. Mama. Ibo here ne makuku ngi ka ino no okesha.
2: Mama.
1: Bano atokona ni khopire.
2: Makuku
1: ala. Ya piaka. Ya pe. Ya venyaka waka phula ka bale ya kushe nikhala na moro
2: babangi
1: bali he ba chikane ndene ndivarela ka mana ya ne ni pantene nikhala na moro ne ya vunyeri mumu chur ya mva he awuro onoto ndova vanonto ola ya muyaravale ya roka ya hele banhene vethuri baba ya hele mureto ha ya roko no khurunuwa ya pia wakhala wera o khalo ni paketweni yela ena phi enguri hakar muretola bana ola gina ba hakole ya khome lele va te ba ya ba bala ko ni ria ri wanya ba o ya khomaru wa khala wera mthu o no thipelelo weri ha yeyo eso ile no wera ono ro wa munene ana mane ye ri kulama athola gina muira wa khubanyera nno api so ro ba o gero ya ra hanya ra thathwala
3: apuya nero ni thuwe
1: ani mithuwa va thona ri mara khunoleli wa o khala thonyenre Kalukunti.
3: No leli wa kalukunti. Alukwanene ayo in erua. Anavira no raramela.
1: Miyogi ni mo vaka va. Orimuluku yoge himona. Majolo none ya wera alene.
3: Hi ahiwa nye.
1: No.
3: Hi ahiwa nye.
1: Ba hinere hi hatwala ba eroke.
3: Hi anu nani hokolele kumuchulimu.
1: Ani.
3: Kumu wana kuviru utura kama.
1: Ayo ante kai kai.
3: Asikomo.
2: Papangi yara chiri.
3: Pina?
0: Ani kopire. Minki konero.
3: Ah.
0: Nki konne oshawa mulekela.
3: Mhm.
0: Vanyu murimulokwana. Ngwarele. Nrowe.
3: Nrowe.
0: Namweri.
3: Nampode himwe.
0: Nampode wera anamweri.
3: Yeah.
0: Namweri tonimala.
3: Si.
0: Nimuhuwe baba.
3: Mhm.
0: Aphanye muteko.
3: Baba.
0: Achihereke omwana we nanaka.
3: Nampode.
0: Osulu omala.
3: Nompote.
0: Akine zala rimushipo rene nomkhimaka. Kama lele bayo oraya kirula ikuwo mikikhanda kidiwanre.
3: Miki no chele sapato. Ainda manje mi ana halo kisuela.
0: Nyumu kushe eripote. Nampocho de. Namulele ke.
3: Nompote.
0: Nompote.
3: Nompote.
0: Vani hemele.
3: Eh.
0: Okona murejele.
3: Eh.
0: Nrowe. Nrowe.
3: Odi. Odi. Odi. Odi odi
4: odi baba baba
0: yo kale yo wi baba
3: baba bathi wo una wela te
4: haya ikadera ya mkarati mkulu ni hene
0: yo kila tiki bade ba
4: ah
0: okwirula okwirulo rawo kibadi hera anaka o theno sulu o theno ki hala si yo ene Uma loka aru veletana ni kirapi.
3: We, ekuviri otenena, ekuviri otenena. Yana mweri, ana mwe, we wanyeke mekaya. We, o direttore ya.
4: Muna wii hananyuo mai. Abitimpina na hii anikobiri osheshe lola kamswele wera tempula miki kirapeke kiroko mtekoni kamswele wera mika shefu mtekoni
0: mukwiri mukwiri
3: mukwira na rapa mukwira na rapa
0: on rapa wi ere hai
3: o rape hen
0: arere mukwiri
4: mwera ka mukwiri muroko na
0: ni wa mwana mala ha mohama ni hana ka
3: ni mwana huu
4: kono pungeramu
0: Omano karuru mele he.
4: Kinoro watu wa sekretari.
0: A sekretari he.
3: Na tamaketi hii.
0: Onipwa heko kono pochonle.
3: Mitimpina. Kihina ye wa amwene. Haene wa yanu yani.
0: Apuna ako ole. Apuna ako lukisi nzera. Onro ani yowe.
4: Ama kinyi pahu owanyi utu. Kiroke wana mwe.
0: Mwereke
4: owanyi yutu. Mwokisuela sa yenyo ima kinyi unene sene. Mwokisuela.
3: Miko hekule. Kende kwa putu dento. Kwa putu dento.
4: Mwokisuela.
3: We kwa putu dento.
4: Ani kwa piri.
3: Kende kwa putu dento.
4: Mika imaka ipuyo muruka. Imaka murimu nua.
3: Ipuyo sapuyo. Ipuyo sapuyo.
0: Na mweri wereko nina kisuwele. No ho suwele wa mukwiri. Mukwiri.
4: Wereka na mweri. Na mweri. Mukwiri.
0: Mukwiri. Mukwiri toki malihenrama.
3: Wereke. Wereke sepini. Ipini. Ipini.
0: Ipiyo.
3: Wakitume.
0: Wani yanre. Na yanre apuya.
4: Mosuwele were ele yite. Ela mukitanya. Mosuwele ele yita.
0: Ina yanre
4: apuya.
3: Kula rifuru.
4: Haya.
0: Hiyo no hoti hana kusiga esikola.
4: Ni mwoni hana mutano.
0: Onelo na panyo mwena, omwena ojiheka hana kami.
4: Okipe herera pahi. Owani keoi ocha ho.
0: Mkwiru no okeherera.
4: Owani roi kala ocha.
3: We, nkamada.
4: Eto mpila kera tuwa matapisi.
3: Kendo maali. Omaalu kiwe, miko yanre. Omaalu kiwe, miko yanre.
0: Mike nre, nyoni kopiri maali. Miko onde sovorea. Akimani herapuna ako ole.
3: Iya.
0: Nuhoto mpa, homwena ontolo shiwodele vahe.
4: Mweraka, okimali hera na mwanaka, anama nene yale mashikini ya kuma itondori.
3: Kendo mali. Omuteko ni oruome.
4: Yokale yoka vihera, anama nene yale itondori.
0: Tiba wakura.
3: Iyaka vinti orene direktor, wamali haka tuwa mbatiba. Noti, we...
0: Vejo no more.
5: Omena yo lontolo shimolelo.
3: Kino puwa po do vira morovu.
5: Wakitu watitu kituwa.
3: Apu ya nahituwa na kumweka za mentu li amala.
5: Ahe.
3: Wanono hoko lela na. Wanono hoko lela ni wabato. Eh, vate vahu vihi apu ya.
5: Ehe.
3: Apu ya hunamela malashi.
5: Ayo.
3: Apu ya ikwerere.
5: Ikwerere vate.
3: Ana mwanakina entamaka nepa.
5: Atatua matiriki.
3: Apuya ifade simento hansineme la.
5: Ano kwa.
3: Kendre hena mala 6 months.
5: Uh-huh.
3: Ekuto.
5: Ayo.
3: Ei, ate kinoche ilo nguluma. Apiti mpina nguluma. Apurikate murimolo no kichamaka.
5: Ayo. Maya apiti mpina.
0: Ei. Uh-huh. Atoko ina nantutu.
5: Ahe.
0: Iwe mwene. Mwene.
5: Ayo.
0: Hiyo no kilati murimolo vorea.
5: Ayo.
0: Eh, va animala, nina hovela.
5: Uh-huh.
0: Anamweri.
5: Uh-huh.
0: Wawinyu wa mwene, nga tutu sheni.
5: Uh-huh.
0: Abuno no voriba.
5: Uh-huh.
0: Wawubwele la yola, kakumela, matatani. Ayo. O vela vela mwena nkona ya kawara ke kuonto kumkiwanre.
6: Vate va no tuwa hatami va umwena kola kulipa. Ni wuko anaka no mbala otene.
0: Va chumpi ha. Kani mono reyo yu wajima kanepa. Yu linya feri ya. Va va va kanone yu reyo.
6: Ulo.
0: Irova la vela.
3: Misha mwene nka mahala pitimpina. Amwene. Va hi. Okala mutuna mwera. Vii.
0: Hiko hima.
3: Kohima
0: ana mweri. Kina hovedaka. Umweno himala ru.
6: Ana mweri oshefi umtuko ni kankuruwa.
3: Nari. Ya khaso vira 20. Apu ya kahi kina ane
6: mweri. Banonta na mwanala mhovela wera ana mwanala amalala anjihera oshefu mtukoni.
3: Mwemo apu ya.
6: Ana mwanala tatuwa nani pala anjihira mteko shefi. Amwene
3: ntoko mwarivavo. Amwene ntoko mwarivavo.
0: Hiyo na hake lela.
6: Ana mwanala tatuwa tondosa.
0: Na hake lela.
3: Iya puya.
0: Vani hikuwe anikovi. Wawi na hake lela.
6: Ana mweri mpaka miki hiwa yuri wakawera. Amiyaya wanyaya iwe. Kankuma mpani mpaka yaka sene hikuma kampani.
3: Iwo apu ya mulo mutia nene yoyo. Kanoni wa piswa iya.
6: Akambinya mwaponi. Wano tulama na atane.
0: Kohi. Apada tuya anaka ya wa mande.
6: Hano tundosayola.
0: Kohi. Anaka ya wa mande. Tana achina.
6: Wako hino wera na mwenala amalala kanero kwa. Ani mwera ojiheri wa uu. Nami ya yala. Ana mwera ala hivinya mpani.
3: Ana mweri ya puya. Mami ni kopiri kinoche ili sapato vapuya. Nari sopo ki mamotela. Mezi mwana no kala no ari chefe. Anchame kaiye. Anyaka wabo tu animade tu anamanihu. Hinsu ni kale maburu tu vate vana apiti mpina.
6: Go we want titi.
3: Apu ya hiye kuviri yo tene. Ni waki ndasi anikopiri no chele sapato. Eye kende nari mulima ka soja na mo chele sapato.
0: Anikopiri. Ewe apiti mpina le ya. Angware kuwa mohemu hamanaya ole.
3: Apu ya kimo chele umtumela maraka iku.
6: Mwavore ya murima na mwena ntui hiwa. Amali hiwa.
3: Kende ka panyari mwena sumuni. Otamaka. Ohakoni. Ya panyari falesimento. Hii. Ekashamu.
0: Mashantoni wa yao.
3: Meshe tonyi wa kaya.
0: Yewo kala mdopana.
6: Ana mwera lala. Ana mwera lala. Mi atumote niyo wanyaka. Manu kanatu na. Masapo mkirime kaka. Ana mpuheri wo. Dakiavi heni. Uruma mwahola wani mwena atiti. Ani kubiri wa msato na maya piti mpinala. Iwola muhapola. Neri hika hai mamali hero.
1: Amana nandutu wawo kushumpa shi ote pa.
6: Ayo.
1: Wari wera atoko nana mwera we kalike baba. Aha wera okwe opa.
6: Hao ari baba. Ana mweri. Mwini wa itria.
4: Amwene kino vira waki yoka anyuna. Amwene. Uhosha. Uhosha ki yoka anyuni.
6: Mukila ati toko.
4: Yokala.
6: Mukila ati toko hiva ni ngwiwa atiti. Ani kopiri na vetunama ya piti mpina. Ihi makawera mwanaya apuno no vori wori nshi.
4: Ala sakina suwela musi.
6: Ayu, mwanaya tumbuiha. Untatua nipa. Ana mwanaya ote ni amala okwasa. Kula ya kapili mwanama ni hokwa. Kula ya kapili mwanama ni hokwa. Uwoni kivala tita ni kopiri hata kala sakane mila yonu ni. Ono ukuruwa wonde wupwela na mwanaya. Ama ya piti mpina ya ari one neva. Masiva hanle pahi, hi, ni kuvaru pahi.
4: Amwene, iraka okala mwana ya ntatu wanepa. Kaino, ileka, iraka alela kawera. Anamwana ala mwalonde seke, amwazum paha sona. Kana alela wera sona, lukureri hamuru.
1: Amwena nandutu. Eha kuwe re. Atwa labana mtelana alaba. Anoto nanyi nyuo.
6: Ahe, ama ya piti mpina na atiti. Ani kopira na oto nyani nyuo. Nyuo lele vamo mpaka yaka soko na miloko mitanu murene o shefio. Muho lele mtekoni.
4: Muluku tonkivare lele mwene muluku.
6: Hoye, mungihera sote ne ya ni anamani mnaho kolanyo. Miva kirna mtutu. Mwene elapu ela. Ngintu na matele nini yavo. O mtekoni mwene umurime kanyo. Neranyu wera muhivinye ko shefi kia watu wakina.
4: Ororo melashi wantu.
6: Hoye. Mhapo ini yona nara. O shefi konchi heri kwa ni wamala tu. O shefi murnanyu umaro ochaka. Ituse iseyo mumpanyanyu o shefi ni umaro chaka na musi. Maro chaka na sisulinyu. Maro chaka na sunninyu. Vano unguiva tasunni yo ale ma hokole ki mwela ka wera mlipi yo chefe ano chefe no no sivai njaka me kanyo na vito ele nino yo o chefe mpaka ya kamiloko miloko sene omteko ni murime kanyo atwa kina ka panili owela mpaka enakala o chefe u nyumu niso na me kanyo pa wera nyumu a chefe mpani lokalo chefe onenra mhep mhapo eni yo o chefe konji herwa wa malaka atu hoyi we okalike funti tekniku aikuru
1: mama
6: akalike tekniku owi wanie ni pro no natatu wa chefi
1: mama
6: na vitu konero chefi mpaka mtu hi omela ipi okele mirao mpaka omela ipi
1: mama
6: chefi hoyi nena ramhapo ni ola ola mnamali hanya na mwanala bawani va wavani va makula emara anjiwa makura amparasti kuni ohawa masinyungu mwa shefi vanonto o shefi ompuhe ya mwotani mwa waka vate wa makura mwinchanyo amparasti kuni
7: amwene haini wa atikila emulele mutula mutula tihini muyandre vate wa eshkola tihini muhusi hale na mpodi hiti vate wa tuwana mwane emaleke chow emana mwane chow hey, ni mwituwe mutula
6: onanara muhapwe ni yola diti nikopiru leo kalene sharia mi womuni ngi mutu na mutu moto niyo mavirilo pake 20 niyo kino womulani wa wanyaka ila pakela ngino tunani
4: amwene akile ela nto kuera rumwero loha so thini aloko laya iyo ya ya karero himati
6: ino hasu wela iyo wera ya o chef la mavirilo ka wa mahawa na mwana ntatu wa nepa wa mahawa na mwana mpanye niyo lele wa mulitini kaburini o wiva tu o chefi burumela ka wa mala tu ano o chef motani ono sivai
4: mwene emalele ba ave 20 ene la hero
6: masomeke
4: hero kina thoni masweni
6: muiwa masomeke wowe ra virile ko chef ko hino wo wiva tu
4: no kuli ha muru emalele ba ava mwene ki hiwa
6: kali nthuri thoni ene yo wanyuba no pia mwali kuni kwa programa ya samawani yo lelva na wiye ana mweri Wilsoni Mele ampuheriwa Bernabe Orchestra apuna Mariza Agostinho Baina anikobiri Luis Daniel apitimpina Maria Fazenda nantutu Fernando Damas ni mitipo sawihwa ni Bernardo Toliwa.

Rap в России. Yali so ile ni watu wote ni River Musan hiyo ni River Musan kwa my programa ya Radio Vansweni. Ya programa ya winyu ni ya wihu eno o Radio Musaniki.

0: o esperança, o ipawa originais, arati ani hakalali hem pa mai programa ya radio vanseweni ni hukunano lelo waholo wawiwa malove ni masu atu o hiena hiena sha mafan alanto na panya hu avari haka miteko so agente bastat ela yolishinga mitenka tisenya ahimaya amavan alan ontunea otariha na veto wamusa narui hamholo ilapa hila yomosamiki Vano mruene uiwe amai amosa antumiha omusika mtokwene avasate yolishinga. Na utebulane olelova ni tunakoswela samota uwetelaya nakoso utumiha itomati nito isebula omusika ole. Mayo pachira toko nsina naya.
1: Nsina naka mbio Suzana Lopez.
2: Mai Suzana Lopez avasate yolishinga la ankana mchachika.
1: Mbio kinkalo bairu seramika.
2: Bairu seramika.
1: Ayo.
2: Anyareli wa wenu?
1: Nata, miki yareli wa malema.
2: Wa malema, wa mpuna.
1: Maa.
2: Awi ya kaheni, ulishinga?
1: Muku ya ka... Awo 80... Ino... 83.
2: Kala yene pa
1: hini. Ahe. Anama no teni ka yareli mu. Soka mwana li mwana moha. Mashika yareli mu. Miyo pacheru tumi humusika ohawa. Ukila tuwe haa kinera, raha ukande pahamu. Uwale kuomu hao uherera, uweja tishikalisu. Anakala ntamu inaka muhanera, nroo musika. Mwasa aseke muhasu, kila timuna tepo hawa. Uumutu miha pinyeru, mudesha kukubela uu madame. Inamuhia. Uumpaka kabanka. Kinamuhia kihimwera. Kwa mtu miha kachosa, kihimwera. Entao vale miki namuhia kachosa. Kina kilati, uwe hamio, kinera eko hao. Kwa kwa nera, nruwena kilati kwa musika. Anaki kusha musika oli. Yo wanto 99. Pajera kamu. Kapajera ni 5 metikash. Imagine 5 tem metikash ule. Kaka levantar y tomate, e cebola, e kobi, pimenta, 5 meticas. Como eji hana kosioli, como eji hana kosioli, como eji hana kosioli, como eji hana asipako. Kono hawa, nera I, kavoluwa ni shtiki. Inavoluwa shtiki, inakikushe, inakitumela ishinelu, inakitumele kuhoni lenso, inakitumela ipunusa. Porque mi capa chende ni hikane ni sapato. No hecha ahí ale. Kohayara na wanaka. Bueno, kohayara sete fili.
2: No, musika no ya kushinwa ya va. Upatira ni ya patire pa hiu. Anawa musika mtuko ni ula ulishinga wa la wakalo kina tumiha.
1: Na hata baba. Na tumiha mwe tumihi wa ihopa.
2: Ulu, wanto atuta hene sinduko anakabira, anamanaya, anakabira, sote na sinkuma wava?
1: Sinkuma mia anamanaka asoma. Si, asoma. Musuru kumungu, kana wera watumela ikuo. Kana tumela isapati, kadernu, ipashta.
2: Afeli wai?
1: Mio kwa hoteli wa.
2: Wanto ahima wera kanite rawera sote ni kai emare o iwa ni rawera va wera kitere sote so vaiwa sa na lukwa na hongkale
1: hongkale no hawa no hawa o wahera lukwa na o no hawa orero masa umpaka nikoso baka kaha kanilo umpaka nikoso kamu hawa majivana no wava na umpaka nikoso na manako tena soma
2: Kwanto o ikanle ana wanaro wa sumiha owani o kala rehenra ya wera nankala mano iwa anera anuona ya wera epile miva iwenraka wala yo abangaya wala thuma ya wera anera ya weha maiti maiti haya anera wera epile miva mahene wanakoswa ya
1: Mio kinakar desera kana manaka soma kinera I o ha sumiha na manaka amphanya kanyo haya etoko toko
2: tuwe
1: si wa sumiha na man Soki yakina wasi welo haso mihana mwana. Waso mihana mwana iwe haine wero panya mteko. Wokala ni huku nera ya kajari. Haichani wika. Wanika.
2: Soholo
1: hasisu wanyi ya papa. Hasisu wanyi wakina uwi wakina. Oso mehen. ana manike someke wo hi karamte ko bala pena hi ha kinera na no hawa ana mane thank you aso mi hekilati ko kala ni chaniwa na paka kanyo o karamte ko mahiko ano I project no kumoni chaniwa ai somo ni onoro
2: nakala
1: ato so ki ni here ke mio kona ka hapa amte ko amte ko si verno kana no mteko wa ba hajute mashielo mpaka awe mteko miwa kino tu ni haina mteko
2: mteko
1: si
2: bueno tu siento kuna cosa wewe la ba ki ngona ka antumi haina
1: mahiko anu kino tu ni haitoma ki ya sepola soki mahiko anu ichio sorika epulela komo yoruka banche ba lichurika
2: itu ikina sona na rasa
1: ah
2: ampikula ka wini
1: ntukula ka kino na makula kina roba kostrata ni kina washwa ula asi popula sawe nkala ka wego
2: wani mbenya ka waraheni wera weekend
1: wani nto mchumbi nya wa 5 roba sasa
2: uchikani kale ka waraheni
1: uchikani dizo itora no chikelo wa
2: kala malove masuwa hiera sitiana singaya
1: niyo kini mwa hiera sitiana mahikwano haineyo kalokona ya chamela ka por ejemplo un 7 de abril yola ateliwao anamve kamatu sentu sentu yola namuthu matriku unathuma litru yao makura me litru unafiri tari poluha unatumiha mahiku mararo semana mwere ukala ni usuru kuno thuma ikuwa hapili
2: wohu kuna wera ka hele maha
1: nada acham perder tempo o perder tempo e tempo ela haine o era ha mana makupi para mulopana ano hawa omwa apia ka isete dia brilio la namika thele ombeke 200 poti mukha I amika ngakoli he kipake kitume kuwo ono boli hiwa mtumi he ke afanyaru lukuru ono chiki herao na hala ni lukuru aya na thuma ikuwo kavo enkoja kwa lukerne kosi uno ofanya msuru
2: wanto iko hapo era ni hinaino sinsa ya arimo ero kushiwa na simfaya akala pia kunshaya mpaka nawi hava era alikuwa na wemereke ha ha na kosola era
1: mpaka ni ham kahawi hamuha ndino babo the si
2: tokavi herana
1: si tengo kavi herana ah wayo holela moho tina mohana we mutine mukina si mio kinera ki hiye maloga akina inimwa vika simaye sete tia briruda kavo muhela mahi mulopana kavo o wera ni waneke sete tia briruda ni huku ni moha akale mahi kumeli unera oyo mane ka muide ka mwana munene awona wera hanono
2: abilele salamu mai
1: ami kina belela isalamu ana mwane nama na ko theno sulu wo thene na sipha ko thene
2: o hasan di manchule mai ko shukrela ye wi no chepula na ko sawelo wetele nene seneni sore ra so thene sikaleni wa mai
1: hasan
0: yari amai hamosa na wedani ha huwa tikulana vastat ila yolishinga ayaka malove ni mitenka abasimai akina yowi ana bari hamite ko sohia na hiana yewi vamsanika viha okumaya mitanaro hiam holo ila pahila yo mosamiki
3: nowenrowe
0: sifa rasta vamsani beng 2 anna hiatoni ikano ndweni

0: vano ruwe omusi kamuto kwene havasat ela ulishinga e kwa ha ela ni halawe mela ni purosi ntumihi wa sowara na mpanya mwavano mmosa ni tomholo mawe ni haloti kulatoni ni mwavano mmosa ola onibarhe miteko so tumiha ikina ikina masi etetakia ni sewe so hiena hiena sa e province ela uniasa malove amavano eli ruwe niwe
1: Said Abdul.
2: Ana Said Abdul, iyo hanyare do wini.
1: Mege yare lo ozambezi o mukupa.
2: Oh, wasate ulishinga ila. No ulishinga na uye akhe.
1: 2010.
2: Wanto no ulishinga la yo kale ya weda ya sai sai.
1: No karimu itaniwa na titi waka. Karelo soma. Ka soma. Bawo kina kala wino.
2: Baka fanya ka bayo kala mpaka ya mwero tekula sai sai.
1: I can't. Akin pikula ka mercado shwaula ba feraniva
2: ana wi hanto basate ba feraniva ku dunia ka masinde lo pedre ruha hi hapo arimu te kwa matata ni ho ani bananto anna baraka thunu pedre ru no thana wa ko tumia
1: kena baraka
2: masi sai sai wetela na ko solo wet na wetela nelsa
1: ana ke dela ba kan ni ka ani kala ka tempa ya kayoni maiko tena na
2: banchi pale sata mira ifesa ya ya
1: ba kan zini kumaka
2: Anu kuela ka wera upaka varia mteko mkina wala upaka na koso mkina hiyeni wala na kala wano utumi ya sowara apaka kama na koso mkina?
1: Kini kuela ka maji musuru kwenye unni towa sha.
2: Bali shinga ba nkala mteti hee?
1: Kinkalo maume.
2: Maume. Baate waya?
1: Babo waya.
2: Babo waya. Masi anaka vihaka uu yowera. Yo kale mkuma na koso la lukuru wera upanda uika viha yu hapo mwavano.
1: I'm going to go to the house. Entune yake kwarazo akayoni msuru kwenye pale na bakani opachera yeni shupa kwa opachera ya zote ni opachera zini shupa maji kala ni kwarazo wazo holo mpironi ya opachera
2: vantu akana mirawa kina ya kweli mirawa ilaka nkilo uira tu nge makana malo mantina wa hira
1: kina himera sae ui kayoni mtoko wa sana uia vole mpironi Mazaze ke ofekela mteko bakani bakani moni pwanya
2: Abilele salamu wa musi ni watu akina yasumeda kina
1: kinavela salama muzaka utene mshingano atiwaka Paulino atiwaka Fernando mwara kanaka
2: asante banchi bala chimwene mulukwa kavihere ni sorera sotene sio kaleni wona kosayo lo virele kwa chana nene sene
1: asante
3: leva sina naka kinitani wa basia Owano kwamba
2: ulishinga na uye yake
3: no no kisuelo 2019 na koso mashika felesher mukomboyeni kina suela no paka kitentar ke hiale manera hiale paka kaluka raka no paki khalaka wano kitikela kwani e pipe yake tempo ya kampanya kirwa kama kampanya ni ahe kirage dividat saka wani ka jutare ke sotene ke paka ke tu sotene sorera paka musi tambena siveliwa kini mwera kire bashari ke sisale pa ke hokolela ke kirwa ka sulu atho tele tambe gara mare ke paka nimbara do tele tambe agere tambe ke ngwa jutaraka paka nina nwa kira tambe ke bahare nra marota nina nwa kira ku tambe ya ke madar lo moeta nina nwa ba enero ra pa me ba ke shukuri la ka iha si to komota pa muruma wa mota muranyo no e pa mukale ko ni ka dihera paka sempre nen ruwa hoholo
2: antumia heni nanaro
3: bani nanu wa grato me hokulu e cargador e perfume e cinto e bateria auricular
2: amira wete tamison hi
3: ha ke mera wete tamison
2: mota ni apajen raya
3: kampaje ndo mesh vix ni balsamo ni shoka soka tela samwano sana mwane ipeka maji ni perfume
2: o kocha, sowara, kumiara na mahana kusoni.
3: Mahana na kusoni hola. Ah, mpaka na pia kefasi tambe ya mukampanya ni vale, levantara kai kuo, ipasta, ikaderno. Ya pachara kabale shkola vale.
2: Oh, basi ahima wera itu ya ntuma ya kale enki kale tempu
3: vakina. Ah, hai.
2: Kuna wera uhata mlo shkola, singkale
3: ikadermo, ipasta, itu ikinene.
2: Oh, masi matahina nuwete lana kusara.
3: Majimiki hote, kia mkufurumanene mloku, kinine etapa hii altamente, adapo ati tambiki porewa katambe, epa enkalaka okazuari na kusola, owana na shipata na yo ntara makuwaru, epa fulano anoborewa rimale ani manoka kontribusa wera pa premise bakan bakan nera ni majutar mukwe hula kontra kombo otene ndumara weta
2: ikai kai
3: ane
2: o masimo tane apa jenraya ni kadia apa jenraya
3: ah majimiki hote machika mpachara le kumkinyetu sumetekaji
2: ah wakale yetu ya vanraya ni rabrava kero ni kinyentu la kero mpaka mpachara tu mpachara na koso ayo
3: maji arasu ntu maji amata ayo mata ulima wama legina pa mwaraka pa msuru kula epa mkusemu tumelege usawara sanyo epa miki viraki matasa kapelimenshi sabau heni heni soja vate epa uikaleke soteno kaleko upahi wawe heraba
2: ikaikaini o masi akile mirapo yale nera miva kina tunatoni wapaka mteku wene sinto koyola masi nkiwera mota wapachira masu hena tunaya walili
3: mweno onkalaka olemea oleme hiwa na shupa apa na shima mawere pa soteno no tumelua ndao akala mutupa hea anamwara pa wiru kwenye seru werepa olopa na tiha niwa kera mucho poto oten terplemeji manera opa hewara pa premeji poto okhala ka thuba khane ne ha ki pleasure ke sisa le ki kanyar ke premeji humete ka le 25 wo hiana no kilat
2: ikai kai
3: ano
2: o banta khala malope wala masua na hira ya mirova kina
3: maina dawa mig neera pa hi gnash kurala tho thene ma flesha dormo thene en wera wi preocuparri en manaka programa ki ni mashukura la bahe ni mulu ba gothe
2: o ya vele le salamu wa musi wa kagina ya sumela chwe
3: kina ba herra bahe amama ko ki ara e bana shiro ko raka pa na shimon naka e bana shikwa ka tambe me flesha dor mo thene
2: o hasan ba chikola chimene na ko sa wetele nene sene
3: asante asante kwa chapela
2: asante
3: asante
4: machipo kule bilini kichaina no shikota
5: Manofe atu. Mira que nem paga na cosivo tu mi haito ba.
6: Tengo tu mi empresa.
7: En tu mi hijo pa.
4: Y cano.
8: Na la kama tambe ama java na lala. Te pare que mto tu kimpaga kami.
5: Mpaga que na coso na kavi ere kana mane.
9: Yele olo mamba mwatu ere tshola na ra.
4: So teneya mu programa Radio Vanseweni. Kutani worwa mu marenela. Machipo.

Mahulo wawiwa ikano ni to suela samota wetela ya nakoso amavano o hiena hiena abasidat ela ulishinga mpwama ya programa ela ya radio vanseweni nino na wera emara na vahiri wahu uyuwi nino heke msulu ya programa ela ya radio vanseweni enera epeko omasinsironi masi ayo no kalano emara bakani uyuwi ni welele njibu ni masa karibu

0: yaka ndi nye mi yo kintuno na bule tuyo lupala na nyewa
1: maraka hii oe kalemu hawa na ito kuhula ba
0: ayo tuwa walu nye awa na ve
1: hii hanifa
0: miyo kosu wala mahawa shene mwanayo hinka lakala were iwaka nuninua wawa kuvea ni totote pashotuku wa muru wafilikana manihu na mala mwane hurena timu ulupale
1: masi hanifa kumake rombe linhe wala nye kumuntikele wa hawa na iso kwa huu
0: ni woyaka ni mosu wala wera minyo kahino hanka wani waro kala wira kino wakuta kutani manihu wawa kuninu wara tene masi kihone lele siri ya shina itoko
1: vo asir shaniyo
0: fanto mana asompi hera we mier mtanna musa awosa animba sayo leikina wo hiya ne pele na mama
1: aw yo leikina nkahima sana mahola
0: ayo yo leikina awosa animba hayo leikina so kitimana ntoko ehopa maje mathapa ana murwa ne matuvi waira wayeve ikwa hapili wakula ni hiku ni nilelo nini mvahami wako ruko si mponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, oni mvahawi iyo leseye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Maho nilelo mtoko ni uko umu wa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi. Ndone barake yeye ni hiana.
0: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hilir na mirerelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hu kala naka, ni hinkela waka kanaka na tumu tatu ni mahumumu.
1: Muruku wore na maraka, wore na saa nene. Inho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho. Oturu mela nyuu, niruha mirere.
1: Nare maraka. Kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mroro melihe wira mwaninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Takulandani Omvera, kuchika kuna kuradi Moçambique ni ya saistuti musindo ikinga limenevi. Ndi kapenati nene kutimene ini ndime ya mchiito za kulucha kwatu kwa mchinyanja pano pa waili si siku la lelo. Lelo ndi siku la Jumapili. Wena kumatila mulungu mchomecho tikuendela pa masiku makumawili kuja anai. 24 24 mwezi umenuno wachisano mayu mei chakacha 2026 nchito zimenezi za kulucha kwa mchinyanja tikukulandilani kuchoka pamene pano ndipo titayana pafupi masinkora shikumene uko anjatu anchimakuwa abwelele nchumuno mu studio kuna kalananu pazinchito zimenezi mundime yao ya chiwili. Ndikwe icho nditu ndi memenino yezi nchito za kulucha kwa tukumeniko kwa nchinyanja mukutipeza kuchoka pa banda 238 metros kwa onda media luilo la mau 1260 kilosiklus pa kila segundo. Nchito za mwezi tikupezeika pano panzindo ikinga pa FM 89.1 megas. Pamene nditu nchito za kulucha kwa radio Mosambiki mchigao chimenechino cha Niasa tikupezekancho maboma. Maboma amene wanga tikumujua insaka boma la mikanyela chitipa 90.6 ndiponcho 101.7 ndipo metili nkupezeka pano pamzinda kwa ichinga nchito za kulucha kwa atu kwa mchipotikizi antena nasional pa chipotikizi liu nditu limenelo lochokela kumzinda wa Maputu liu lomwelo tikupezeka pa 105.6 kumuji wa Marupa ndi 90.4 izi pa mzinda wa Kwamba tie nitone nkani za maswelo ndi mipikisano hosiana 88.6 ndipo mwenditu muli nkutiva pa FM pa mzinda wa Lishinga. Kulucha kwa tuku tikupezekancho pa chamba la interneti pamene munga tipeze kwena kulikonsi kumuna kumu kupezeka pa jikolino la panchi kujirandi tu pa www.rm.co.mz epe Niasa. Ndinchi mwecho nditu Omvera menemo mkutupoti peza ndimemene ya zinchito za kulucha kumuneku kwa Radio Mosambiki jiko la tuntu jiko la panchi lonche kwina kumuneko munga pezeke kujira pa chamba lipene la interneti. Ine ndi Pintu Katawa amene mulinane pano pa mikrofoni muzinchito zimenezi za kulucha kumuneku kwa mchinyanja. Tikulandileni ni manja awili kwina kulikonse kumeneko mukutimva ndipo chembekezo chathu ndichona kuti ndithu tikukufikani mwa njira zabwino ndikenaka ndithu kukufunirani zabwino zonche kuti mgwirizano umenewu ukufikeni molemekezeka ndikenaka mwachisangalalo ndi pamenepo ndithu kuyembekezo ndakuti mtunda umenewu uno mpaka pa 2:30 minutos tibwera Omvera ndi nkhani imene ija ya kuti tikupachilani kuimba kosiyana pamenepa kwa malonje nyimbo zimene izo tikupachileni za kukulandirani Omvera pamene ndithu kuchokera pa 2:30 minutos pamenepo tikunakhala ndithu nkukulandirani mu ndime

Ritmicho, rimimini e kuimba kumeni kusiana kume tilinku pachlani lamawa kuchokela kwa elma kwinjinyo nyamata mene yunditu mapuka a nimeni tuzmeni ziza zoimba imba kuchokela mbo malalagu chikyo chimene chino cha nyasa tieni nditu kuchoka lamawa Tikalenso ndimo jimwa nyimbo yo imidwa ndi nyamata meniyu. Maliza ndi mutu wa nyimbo imene tikali nayo.